طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں, اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے, اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے, اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے, اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے.

0: کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جو لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: عزیز و اقارب، دوست و احباب اور کولیگز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے نتیجے میں آپس میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں اور روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، معافی اور معذرت میں پہل اور بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے اور جو اچھے ظرف کا مالک ہوتا ہے. دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے. یاد رکھیے، شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، تاہم ان میں فرق یہ ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹ جاتا ہے. ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
0: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہم لا غنى لنا عن برکتك. اے اللہ, ہمیں تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں. سامعین کرام, آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ کہ مال ہو مگر برکت نہ ہو تو کمی رہتی ہے, وقت ہو مگر برکت نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا, صحت ہو مگر برکت نہ ہو تو سکون نہیں ملتا. تو دراصل دولت تو اللہ کی برکت ہے. ہمیں یا اللہ تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں, یعنی ہم تیری برکت کے محتاج ہیں, ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. کل لنا لا علینا. اے اللہ, ہمارے حق میں ہو ہمارے خلاف نہ ہو, یعنی اللہ ہر چیز ہمارے لیے خیر بنا دے, ہمارے خلاف نہ ہو. وخذنا الیک منا. اے اللہ, ہمیں ہم سے نکال کر اپنی طرف لے جا, یعنی نفس سے بچا کر اپنی طرف لے جا, تیری چاہت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہمیں اپنے ذات کے غرور سے بچا لے, خواہشات سے, خود پسندی سے بچا لے. ولا تجعلنا مفتونین بانفسنا. ہمیں اپنے نفس کے فتنہ میں مبتلا نہ کر. سامعین کرام, بعض لوگ یہ دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ تباہ ہو جاتے ہیں, چونکہ ان میں تکبر, خود پسندی, اپنی نیکی پر فخر, اپنی رائے پر غرور, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. حالانکہ یہ سب خطرناک فتنے اسی کے اندر ہے. اب اگلا جملہ ہے, اے اللہ, ہمیں اعمال صالحہ پر دائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اس جملے کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ شروع تو کرتے ہیں لیکن بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. کبھی نماز, کبھی تلاوت, کبھی نیکی تھوڑی بہت کر لی, پھر رک جاتے ہیں. اللہ سے استقامت مانگنا بے حد ضروری ہے. اعمال صالحہ جو ہمیشہ دائم و قائم رہے, اس کی طلب ہے. ساتھ ساتھ یہ اعمال صالحہ بدعت سے بھی پاک ہوں, چونکہ نیکی تو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو. صرف جذبہ تو کافی نہیں, طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ دنیا کی طرف حد سے زیادہ جھکاؤ سے بھی ہم تیرے پناہ مانگتے ہیں. اب دنیا کمانا یہ تو کوئی برائی نہیں, لیکن دنیا دل میں بیٹھ جائے تو الگ مسئلہ ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں دنیا ہو تو ٹھیک, دل میں دنیا نہ ہو. اسی طرح ایسے لالچ سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو انسان کی طبیعت خراب کر دے, یعنی لالچ جو طبیعت بن جائے, چونکہ لالچ انسان کو بے صبر بنا دیتا ہے, ناشکر بناتا ہے, بے اصول بنا دیتا ہے, یعنی اس کے کوئی اصول نہیں رہتا. اور ایسے علم سے بھی تیرا پناہ ہے جو گناہ کی طرف لے جائے, چونکہ ہر جان پہچان معلومات فائدہ مند نہیں, کچھ چیزیں انسان کو گناہ کی طرف کھینچتی ہیں. اسی وجہ سے ہر ایک دعا میں یہ بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما. پھر دعا کا اگلا جملہ ہے, ایسے مشغلے سے بھی تیری پناہ ہے جس کا انجام پچھتاوا ہو. چونکہ وقت قیمتی ہے, ہر مصروفیت مفید نہیں ہوتی, تو ان مشغلوں سے وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو وقت کو ضائع کرے, ایمان کمزور کر دے, بعد میں افسوس کا باعث بنے. تو اب تک جتنی دعائیں کی ہیں سامعین کرام ہم نے, ان میں یہ بات آ گئی کہ برکت سب سے بڑی نعمت ہے, نفس سے بچنا ضروری ہے, نیکی کے لیے استقامت مانگنی ہے, ساتھ ساتھ دنیا کو دل پر سوار نہ ہونے دیں, ہر مصروفیت فائدہ مند نہیں ہوتی, یہ بات بھی آ گئی. اب ایک اور دعا سن لیجئے, ظلم سے بچنے اور اندھیروں سے نکلنے کی دعا ہے یہ. کیونکہ انسان صرف رات کے اندھیرے سے نہیں ڈرتا, بعض اندھیرے دل میں ہوتے ہیں, بعض فکر میں, بعض کردار میں اور بعض معاشرے میں. متن دعا یوں ہیں, اے ہمارے رب, ہم ظلم اور ہر اندھیرے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. نعوذ بك من الظلم والظلمات, نعوذ بك من ظلمة القلب, ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دل کے اندھیرے سے. چونکہ جب دل سخت ہو جاتا ہے نصیحت اثر نہیں کرتی, ذکر اچھا نہیں لگتا, گناہ آسان لگتا ہے, یہ دل کی تاریکی ہے. آگے دعا یوں ہے, وظلمت النفس, یعنی نفس

0: سامعین، فربہی یا موٹاپا مضموم ہے جو بہت کھانے پینے اور عیش و عشرت کے ذریعے قصدن پیدا کی جائے۔ قدرتی موٹاپا یہاں مقصد نہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے کسی مسلمان پر ہنس کر چھیڑ کر دل دکھانا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھاتے تو بہت ہیں لیکن ان کے جسم پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، جسمانی حالت ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے۔ اردو میں اسے کہتے ہیں پیٹ پٹاری منہ سپاری، یعنی اس پٹاری میں جتنا چاہیں کھانا لاتے رہیں، کھاتے رہیں، لیکن منہ وہی سپاری والا منہ، پتہ ہی نہیں چلتا یہ کھانا کہاں گیا ہے۔ عربی میں کہاوت ہے الاکل اکل حوت والحال مسحوت، حوت کہتے ہیں ویل فش کو، کہ کھانا تو ویل فش جیسا لیکن جسم وہی کا وہی دبلا اور پتلا۔ الاکل اکل حوت والحال مسحوت۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو سٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے حلقے میں ہم بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ ہے احساس ضیاع۔ انسانی زندگی کے سب سے تکلیف دہ احساسات میں سے ہے یہ احساس ضیاع، کھو جانے کا ڈر۔ بندہ ہر وقت اس پریشانی میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو محنت میں کر رہا ہوں اس کی قدر ہو یا نہ ہو، خدمت کرے مگر کوئی یاد نہ رکھے، قربانی دے مگر اس کا صلہ نظر نہ آئے، نیکی کرے مگر دنیا اس کا اعتراف نہ کرے۔ یہ احساس دل کو تھکا دیتا ہے، اور اسی لیے انسان اپنی زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تاجر اپنے مال کو محفوظ بناتا ہے، طالب علم راتوں کو جاگ کر پڑھتا ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے منصوبے بناتے ہیں، ملازم اپنی صلاحیتیں بڑھاتا رہتا ہے۔ ہر انسان کوئی ایک ایسے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ حقیقت کھل کر نظر آتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو مومن کے دل کو اطمینان بخش دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبلہ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف تبدیل ہوا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں سوال پیدا ہوا، جو لوگ اس تبدیلی سے پہلے وفات پا گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی عبادت ضائع ہو گئی؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی بخش جواب دیا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ سامعین کرام، غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم شاید ضائع نہیں کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ضائع نہ ہوں، بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ کی شان ہی ایسی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی مخلصانہ کوششوں کو ضائع ہونے دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سامنے کی

0: برسوں تک مشکلات کا سامنا کیا، مگر جب اللہ کی مدد آئی تو بات ایسی بنی، انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے تقوی کی راہ اختیار کرے، اپنی زندگی میں تقوی نافذ کرے، اسی طرح صبر کا معاملہ، چونکہ تقوی اختیار کرنے کے صبر کا وصف بھی خاصا ضروری ہے، تو انہ من یتقی و یصبر، تقوی کے ساتھ ساتھ صبر کی اس صفت کا ذکر کافی موضوع ہے، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، چونکہ اگر آپ اپنے جسم کے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، یعنی مادی طور پر، تو چلے جائے کہ جب دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی کچھ قربانیاں تو ضرور دینی پڑیں گی نا، انہ من یتقی و یصبر، بے شک جو تقوی کی راہ اختیار کرے اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا اور یہی ہر مومن کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ سامعین کرام، رہی یہ تو زندگی کی بات، لیکن اس دنیا کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، مرحلہ برزخ، اس کے بعد اور ایک مرحلہ ہے، مرحلہ آخرت۔ تو جس دن انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اس دن اسے یقین ہوگا، وہ یقینی طور پر وہ جان لے گا کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ تو آج کی گفتگو کی مختصر جو بات تھی ہم نے پروگرام کی ابتدا میں یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کچھ بندہ کھو سکتا ہے، مال کھو سکتا ہے، مقام کھو سکتا ہے، شہرت مٹ سکتی ہے، لوگ بھول سکتے ہیں، لیکن جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں اس کا پھل نہ ملے تو آخرت میں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے، صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے اور اپنے وعدوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام کے اس مرحلے میں رخ کرتے ہیں ایک بریک کی طرف، دوبارہ ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ ایک بستی خوف و ہراس میں مبتلا ہے، یعنی بستی کے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، ہر طرف بے چینی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہے، مستقبل دھندلا دکھائی دے رہا ہے، حالات اس قدر خراب ہیں کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ ایسے میں اگر آپ ایک شخص کو دیکھیں جو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا اسے الف با تا سکھا رہا ہو تو شاید آپ حیران ہو جائیں، آپ کہیں گے یہ تعلیم کا وقت ہے، یہ جان بچانے کا۔ سامعین کرام، اسلام انسان کو ایک ایسی سوچ دیتا ہے جو حالات کی غلام نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم کی تابع ہوتی ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اکرم صلی

الله عليه وسلم نے ایک مختصر مگر عظیم حدیث میں بیان فرمایا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو, فصیلہ ایک دانہ ہو, اور وہ اسے بو سکتا ہو تو ضرور وہ اسے بوئے. کیا خوبصورت تعلیم ہے. ادھر قیامت برپا ہو رہی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے, مگر مومن کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھے. سامعین کرام, اس حدیث کا تعلق صرف درخت لگانے سے نہیں, یہ دراصل مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بریک سے پہلے آج کس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی. ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری محنت واقعی کسی کام آئی, کیا میری قربانیاں رائے گاں تو نہیں گئیں, کیا میری دعائیں, میری کوششیں, میری خدمت, میری استقامت سب بے نتیجہ تو نہیں رہی. یہ سوال سامعین کرام نیا نہیں ہے, یہ سوال تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی آیا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں ایک عظیم حقیقت یاد دلائی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی نیکی, کوئی قربانی اور کوئی اخلاص کبھی ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہجرت کی, اپنے گھروں سے نکالے گئے, ظلم برداشت کیا, تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیں. بظاہر دنیا کی نظر میں وہ نقصان اٹھانے والے لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا, میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. کیا خوبصورت اعلان ہے سامعین کرام. ذرا تصور کیجئے ان ابتدائی مسلمانوں کا جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا, اپنے گھر چھوڑے, تجارتیں چھوڑی, زمینیں چھوڑی, بعض نے اپنے خاندانوں سے جدائی برداشت کی. ان کے سامنے کوئی دنیاوی ضمانت نہیں تھی کہ کل انہیں کیا ملے گا, مگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوئے. ممکن ہے ان میں سے بعض اپنی زندگی میں اپنی قربانیوں کے تمام نتائج نہ دیکھ سکے ہوں, جو اکثر و بیشتر ہم اپنے کیے کے نتائج دیکھ کر جانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے تو نتیجہ ضرور نکلے گا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ دیکھ کر جائیں. یہ اللہ پر توکل کر کے اسی پر اکتفا کریں, اسی کے ارادے پر انحصار کریں. اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہی متحقق ہوگا, وہی ہو کر رہے گا. ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی. یہی ایمان کی اصل روح ہے, یہی مومن کی تسلی ہے. ہم دنیا میں اکثر نتائج کو فوراً دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج محنت کریں اور کل اس کا صلہ بھی مل جائے, لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. ویسے بعض اوقات اللہ کا نظام مختلف ہوتا ہے, وہ انسان کے عمل کو محفوظ رکھتا ہے چاہے اس کا پھل فوراً نظر نہ آئے. تو سامعین کرام, آج کی جو آیت ہم نے بریک سے پہلے اس کی تلاوت بھی کی تھی, اس کا ذکر کیا تھا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. تو اس آیت کا پیغام صرف مہاجرین صحابہ کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی ہے. ایک ماں جو برسوں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے, شاید اسے فوراً نتائج نظر نہ آئے. ایک استاد جو دور دراز گاؤں میں بچوں کو علم سکھانے کے لیے جاتا ہے, شاید اس کا نام کسی اخبار میں نہ آئے. ایک داعی جو خاموشی سے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاتا ہے, شاید اس کی تعریف نہ ہو. ایک نوجوان جو گناہ کے ماحول میں بھی اللہ کی اطاعت پر

0: فوائد ہیں، صحت کے فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، اخلاقی فوائد بھی ہیں، لیکن روزے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر ساری دنیا کہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، تب بھی ایک مومن روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق فائدے سے پہلے اللہ کی اطاعت سے ہے۔ یہی ایمان کا جوہر ہے، یہی بندگی کی روح ہے۔ سامعین کرام، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ ہر چیز کو دنیاوی نفع نقصان کی ترازو میں تولتے ہیں۔ اب مومن کی نگاہ صرف دنیاوی نتائج پر نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام بیج بونا ہے، پھل اگانا اللہ کا کام ہے، میرا کام حق پر قائم رہنا ہے، انجام اللہ کے سپرد ہے۔ اسی لیے جب نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تو لوگوں کی تعداد نہیں دیکھی بلکہ اپنے رب کے حکم کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے شعلوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سختیوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنا مقصد بنایا۔ تو سامعین کرام، بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی راہ پر چلتا ہے، مگر اس کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے مگر تبدیلی دیر سے آتی ہے۔ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے مگر معاشرہ فوراً نہیں بدلتا۔ وہ سچ بولتا ہے مگر وقتی نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ دیانتداری اختیار کرتا ہے مگر دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان آ کر کہتا ہے، اس سب کا کیا فائدہ؟ لیکن ایمان جواب دیتا ہے، میں فائدے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندگی کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین کرام، کھجور کے دانے کے حوالے سے یہ فصیلے کی جو حدیث ہے، یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر دنیا کی آخری گھڑی بھی آ جائے تب بھی مومن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے معاشرے، اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو نتائج کی جلدی نہ کیجیے۔ عین ممکن ہے کہ آپ جو بیج آج بو رہے ہیں اس کا پھل آپ نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ اسے ضرور دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ چلیں، آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم حالات کے نہیں اللہ کے بندے بنیں گے۔ ہم نیکی اس لیے نہیں کریں گے کہ دنیا ہمیں داد دے، بلکہ اس لیے کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، استقامت اور اپنے اطاعت پر ثابت قدم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح مزید اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے، صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے، تقوی کی راہ اختیار کرنے اور اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر، ماہرین کی رائے پر۔ لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ، ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جواب۔

ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

جب تک ہمارے پاس کوئی کال آتی ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ وقت ضائع کیے بغیر آپ کو تھوڑا سا اور اپڈیٹس دے دیتے ہیں, وہ یہ کہ اس وقت مطلب ٹریفک کے کیا حال چال ہیں قطر بھر میں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو جتنے بھی موٹرسٹ ہیں گاڑی چلانے والے لوگ ان کو یہی میں ایڈوائز کروں گی آج بھی کہ اگر ابھی تک آپ گھر سے

0: اچھا ایک اور کالر ہیں کال پہ, تو ان کو جلدی سے کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم.
1: ہیلو
0: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: جی, اور معذرت آپ سے بھائی, آپ نے کافی دیر تک انتظار کیا, اس کے لیے معذرت.
1: کوئی بات نہیں, ہمارا کام انتظار کرنا. اچھا, انتظار کرتے کرتے ایک سال ہو گیا.
0: اچھا, نام بتائیے گا بھائی.
1: کبیر فراڈی. کدھر کبیر کا شو کبھی آتا ہے؟ کبیر کا
0: کبیر اب آج کل شام میں آ رہا ہے. آپ نے تو فراڈی ہی بنا دیا اسے.
1: وہ بولتا ہے نا, اب وہ عطا اللہ نیازی جی کا ایک غزل ہے, بچ کر جاؤ گے کہاں, اب تو آپ کے محلے میں گھر لے لیا.
0: اچھا,
1: وہ کدھر جائے گا؟ اس کا اسٹیڈیم کے سامنے اسٹیڈیم بنائے گا سبے کرو.
0: اچھا, نہیں تو وہ یہیں, وہ کہیں بچ کے نہیں جا رہا بھائی, وہ یہیں پر ہے, شام میں سنائی دیتا ہے آپ کو.
1: میرا بہن میرے سے بہت بچتا ہے. ایک سال دعوت ہو, ایک سال ہو گیا دعوت کیا اس کو, میرا بکری دوسرا آدمی کھا گیا, یہ دعوت میں نہیں آیا.
0: اچھا, میں کبیر کو بتا دوں گی. نام تو بتایا اپنا, آپ نے نام نہیں بتایا اپنا.
1: میرا نام, میرا بہن, میرا نام خالد شانیہ والا.
0: خالد شانیہ والا, اوکے اوکے ٹھیک ہے.
1: میں کام کرتا ہوں, میرا عمر 5 سال تھا جب آیا تھا, میرا عمر 50 تھا.
0: ہاں, صحیح صحیح, 45 سال ہو گئے.
1: 5 سال کی عمر جب اونٹوں میں بچے بیٹھتے تھے نا, اسی ٹائم سے میں آیا. ابھی میں مدیر ہوں, میرے پاس 50 اونٹ ہے, 50.
0: اور کبیر کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں دنیا میں.
1: تو میں ابھی کل ہی آیا ہوں دبئی سے, ریس خلاص ہوا نا ابو ظہبی کا 21 تاریخ.
0: اچھا اچھا, صحیح ہے,
1: کل ہی اونٹ حمل کر کے ادھر آیا.
0: صحیح, تو کبیر کو آپ نا شام کے شو میں سن سکتے ہیں انشاءاللہ.
1: ابھی میں انشاءاللہ چھٹی میں, ابھی میرا گرمی میں 2 مہینہ چھٹی ہوتا ہے نا, شام کو میرا تمہارا بھابھی میرے ساتھ ہے نا, اس کو بھی میں ساتھ لے کے آیا نا.
0: اچھا اچھا, واو گریٹ,
1: ٹائم دیتا ہوں شام کو.
0: چلیں گڈ, زبردست, ان کو ٹائم دیجیے.
1: تو پھر انشاءاللہ کل پرسوں نکلیں گے سعودیہ, سے پھر انشاءاللہ واپس آ کے پھر جائیں گے پاکستان. 2 مہینہ انشاءاللہ وہاں پہ رہیں گے, وہاں موڈ میں آم کھائیں,
0: صحیح ہو گیا,
1: کھائیں گے بھنڈی کھائیں گے.
0: اچھا,
1: سبزی کھائیں گے. اور میرا بہن 2 مہینہ میں ٹائم دیتا ہوں اپنا نانا دادا دادی قبرستان میں سوئے ہوں, صبح اٹھ کے جاتا ہوں, فاتحہ پڑھتا ہوں, 2 مہینہ پورا وہ لوگ کو ٹائم دیتا ہوں.
0: صحیح,
1: 2 مہینہ پورا جتنا صبح اٹھا نماز پڑھ کے سیدھا قبرستان. دادا ہے, دادا ہے, نانی ہے, کوئی بھائی ہے, اپنا فاتحہ پڑھتا ہوں, قرآن ادھر, 2 مہینہ وہ لوگ کو پڑھتے ہیں.
0: اچھا اچھا, صحیح ہے صحیح ہے. تو یہ سارے پلان بنے ہوئے.
1: جی جی, پلان ادھر 2 مہینہ کا چھٹی ہوتا ہے نا, 2 سال کے بعد ریس خلاص ہوتا ہے, پھر چھٹی 2 مہینہ کا ہوتا ہے.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح.
1: اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ہمارا رات کو 12 بجے کام شروع. اتنا کام سخت دنیا میں ہے, صرف کیمل کا ہے, کوئی دنیا میں کام سخت نہیں ہے.
0: صحیح صحیح, اور آپ کی تو عمر گزر گئی پوری.
1: 12 بجے ہم اٹھتے ہیں, رات کو 12 بجے اٹھتے ہیں, پھر 2 بجے آتے ہیں, یقین ہے اس کو کھانا پینا, یعنی کہ بھاگ دوڑ, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سویا, زیادہ سویا 3-4 گھنٹہ بس خلاص, سارا دن بھاگنا.
0: یہ لائف ہے, ٹف لائف ہے.
1: شکر الحمد للہ کام تو بھاگ رہے ہیں. میرا واٹس ایپ ہے وہاں پر, آپ کو میں نمبر میں واٹس ایپ کھولیں, وہ ادھر ہے واٹس ایپ. کل میں میرے خیال میں مارا ہے, آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا, میرے خیال
0: فون نہیں اٹھایا,
1: وہ نہیں, وہ واٹس ایپ میں مارا میرے خیال میں.
0: میسج آیا آپ کا, مجھے نظر نہیں آ رہا ابھی, آپ نے یہ میسج میں پڑھ چکی ہوں آپ کا,
1: یہ کسی واٹس ایپ میں.
0: جی جی, شاید پڑھ دیا. اچھا اچھا, میں دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, چلے بھائی, بہت بہت شکریہ.
1: سب ٹیم کو میرا سلام دینا.
0: جی
1: اگر کبیر بھائی مل جائے نا, تم کو ڈھونڈ رہا کافی تو ملے گا, مشکل
0: نہیں. بالکل, میں بتا دوں گی, میں بتا دوں گی کبیر کو,
1: بتا دینا لازم, اس کو بولو خالد شانیہ والا.
0: بالکل بالکل,
1: 2 مہینہ چھٹی جا رہا ہے, سکون کر کے آئے گا, پھر تمہارے ساتھ نیا طریقہ میں چلے.
0: چلے ٹھیک ہے, بالکل, میں کبیر کو وارن کر دیتی ہوں.
1: ابھی اونٹ میں نے بیچا, ابھی اونٹ میں نے بیچا 15 لاکھ کا, جب ریس دوسرا 20 لاکھ میں بیچوں گا, اس کے سامنے اسٹیڈیم کھولوں گا سامنے. یہ کبیر بھائی, یہ خالد محمد پاکستانی.
0: چلیں چلیں, آپ ضرور کھولیے گا. ٹھیک ہے, چلیں بھائی, بہت بہت شکریہ, تھینکس ا لاٹ. تھینک یو جی, تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ. ارے جی, تو ہمارے ساتھ دیکھیں لوگ اس قسم کی محبتیں کرتے ہیں کہ پھر اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. چلے جی, تو پھر ہم بڑھتے ہیں ایک میوزیکل ٹریک کی طرف, واپس آتے ہیں, آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں, ہم لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد.

News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کل مصر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. وزیر بلدیات نے بلڈنگز کے لیے تعمیراتی تقاضوں اور آرکیٹیکچرل وضاحتوں سے متعلق وزارتی فیصلے کی بعض شیکوں میں ترمیم کا فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں رہائشی ویلاز اور پیلسز سے متعلق ضوابط میں 20 سے زائد اہم تبدیلیاں شامل کی گئی ہیں. قطر سول ایویشن اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر قطر کی فضائی حدود بند کیے جانے یا پروازوں کی آمد و رفت معطل ہونے سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات درست نہیں ہیں. اور لبنان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جارڈن کے حکام نے بتایا ہے کہ ملک کی فضائی حدود میں متعدد میزائل داخل ہوئے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو آج اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کوششوں اور لبنان میں تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر کشیدگی کو کم کرنے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتی ہے تاکہ خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنایا جا سکے اور دیرپا امن کے لیے حصول کو یقینی بنایا جا سکے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر

0: अब्दुलाती से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मजीद फ़रोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालसी कोशिशों, लुबनान, गज़ा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की ताज़ा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी सालसी कोशिशों की हिमायत और उनमें बहमी हम आहंगी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम को मजीद मजबूत बनाया जा सके। इस मौके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम फरीकैन जारी सालसी कोशिशों का मुस्बत जवाब दें ताकि बहरान की बुनियादी वजूहात को पूरा मंजराए और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की राह हमवार हो और एक पायदार मुआहदे तक पहुँचा जा सके जो मुस्तकबिल में कशीदगी के दोबारा पैदा होने को रोकने में मददगार साबित हो। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कल डेनमार्क की वज़ीर आज़म मैटे फ्रेडरिकसन को नई मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब होने पर तहनियती पैगाम भेजा है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मैटे फ्रेडरिकसन को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कल अहमद अलहमीनु मोहम्मद लू को सेनेगाल का वज़ीर आज़म मुकर्रर होने के मौके पर तहनियती पैगाम इरसाल किया। अपने पैगाम में उन्होंने अहमदु अलहमीनु मोहम्मद लू को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए कामयाबियों कामरानी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर बल्दियात अब्दुल्ला बिन हमद बिन अब्दुल्ला अलातिया ने इमारतों के लिए तामीराती तकाज़ों और आर्किटेक्चरल वजाहतों से मुतालिक 1989 के वजारती फैसले नंबर 7 की बाज़ शिकों में तरमीम का फ़ैसला जारी कर दिया है। वजारत बल्दियात के मुताबिक नई तरामीम में रिहायशी विलाज और पैलेसिस से मुतालिक जवाबित में 20 से ज़ायद अहम तब्दीलियाँ शामिल की गई हैं जिनका मकसद तामीरात में मज़ीद लचक पैदा करना, रिहायशी तोसी की सहूलत फराहम करना, कतरी ख़ानदानों की ज़रूरियात को पूरा करना और जदीद शहरी तरक्की के तकाज़ों से हम आहंगी पैदा करना है। वजारत ने वाज़ेह किया कि ये तरामीम शहरियों की मौजूदा और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुतारिफ़ कराई गई हैं ताकि घरों के डिज़ाइन और तरक्की के लिए मज़ीद इख्तियारात फराहम किए जा सकें। वजारत के मुताबिक हालिया बरसों में रिहायशी विलाज और पैलेसिस के जवाबित का यह सबसे जामे जायजा है जो शहरियों की ज़रूरियात और रिहायशी तामीरात से मुतालिक चैलेंजेस के तफसीली मुताले के बाद तैयार किया गया है। नए जवाबित के तहत रिहायशी विलाज की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 16 मीटर मुकर्रर कर दी गई है जिसमें छत पर तामीर होने वाला हिस्सा भी शामिल होगा। इसी तरह पैलेसिस की बुलंदी प्लाट के हुजम और मंजूरशुदा तामीराती अनासर के मुताबिक 17 से 25 मीटर तक रखी गई है। मजीद बरा पहली मरतबा विलाज और पैलेसिस में एक अंदरूनी दरमियानी मंजिल तामीर करने की इजाज़त भी दी गई है। तरामीम के मुताबिक विला के ज़मीनी हिस्से को मखसूस शराइत के तहत हमसाया जायदाद की हद तक तौसी देने की इजाज़त होगी। इसी तरह बैरूनी मजलिस या मुलहक्का इमारतों के ऊपर पहली मंजिल की तामीर और ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए अलग अंदरूनी रिहायशी यूनिट कायम करने की भी इजाज़त दी गई है। नए जवाबित में बैरूनी मजलिस की बुलंदी 7.5 से 10 मीटर तक बढ़ाने और इसमें दरमियानी मंजिल शामिल करने की गुंजाइश फराहम की गई है। इलावा अजीम बैरूनी मलहक्का इमारत पर 7.5 मीटर तक बुलंद पहली मंजिल तामीर करने की इजाज़त भी दी गई है। घरेलू मुलाजमीन और कुछ देखभाल के अमूर के लिए अलग अंदरूनी सर्विस सीढ़ी तामीर करने की सहूलत भी शामिल की गई है। रिहायशी प्लाटों के मौसर इस्तेमाल के लिए कई तामीराती फासलों में भी कमी की गई है। अब विला की पहली मंजिल सामने वाले खाली हिस्से में 2 मीटर तक आगे बढ़ाई जा सकेगी जबकि अतराफ और रुकब में दरकार फासले भी मखसूस मनसूबाबंदी के जवाबित के मुताबिक कम किए गए हैं। इसके अलावा विलाज और पैलेसिस में आरायशी तामीराती उभार शामिल करने की इजाज़त भी दी गई है। वजारत ने मजीद बताया कि मशीरों और इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता इदारों के लिए एक तारुफी वर्कशॉप का इनाकाद किया जाएगा जिसमें नई तरामीम उनके निफाज के तरीक़ाकार और आर्किटेक्चरल सवालात के जवाबात फराहम किए जाएंगे। इस इकदाम का मकसद जवाबित के बेहतरीन इतलाक को यकीनी बनाना, मेयार ज़िंदगी और शहरी पायदारी को फ़रोग देना और कतरी कौमी विजन 2030 के अहदाफ की हिमायत करना है। وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن سالی الخلیفی نے شام کے وزیر خارجہ اور تارکین وطن کے امور کے وزیر اسد الشیبانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط اور وسیع بنانے کے امکانات، شام کی موجودہ صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے شام کی خود مختاری اور قومی یکجہتی کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور شامی عوام کی امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کی بھرپور تائید کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام فریقین جاری ثالثی کوششوں کے لیے مثبت رویہ اختیار کریں تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پورا منظرائے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے امکانات کو وسعت دی جا سکے اور ایک پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو مستقبل میں کشیدگی کے دوبارہ بڑھنے کو روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ داخلی سیکیورٹی فورس لخویہ کے زیر اہتمام اور وزیر داخلہ اور لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی سرپرستی میں سہ فریقی مشترکہ شہری تلاش و بچاؤ ایکسرسائز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایکسرسائز 7 جون سے 12 جون تک جاری رہے گی، جس میں قطر، فرانس اور شام کے خصوصی سرچ اینڈ ریسکیو دستے حصہ لے رہے ہیں۔ ایکسرسائز میں قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ، فرانس کے سرچ اینڈ ریسکیو دستے فرانس 1 اور فرانس 2، جبکہ شام کی سول ڈیفنس ٹیم شریک ہے۔ ایکسرسائز کے دوران حقیقی حالات سے مشابہ منظر ناموں کی عملی مشقیں کرائی گئیں، جن کے ذریعے شریک ٹیموں نے پیچیدہ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس مشترکہ مشق کا مقصد مختلف ممالک کے درمیان تجربات اور مہارتوں کا تبادلہ، باہمی تعاون کو فروغ دینا اور بین الاقوامی امدادی اور ریسکیو مشنز کی انجام دہی کے لیے مشترکہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر سول ایویشن اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر قطر کی فضائی حدود بند کیے جانے یا پروازوں کی آمد و رفت معطل ہونے سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات درست نہیں ہیں۔ کل جاری بیان میں اتھارٹی نے کہا کہ موجودہ فضائی ہدایت نامے کا مقصد متبادل فضائی راستوں کی نشاندہی کرنا ہے، تاکہ موجودہ حالات کے پیش نظر اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ معیارات اور طریقہ کار کے مطابق فضائی رہنمائی کی خدمات کو اعلیٰ ترین سطح کی حفاظت اور موثریت کے ساتھ جاری رکھا جا سکے۔ قطر سول ایویشن اتھارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ معلومات کے حصول کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ اطلاعات کو پھیلانے اور شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ریاست قطر نے ترکیہ کے شہر استنبول میں منعقدہ زیرو ویسٹ فارم 2026 کے اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں فصل کی کٹائی کے بعد ہونے والے نقصانات میں کمی، غذائی سپلائی چین کی کارکردگی کے لیے ایک تصویراتی نقطۂ نظر کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے وزراء، اعلیٰ حکام اور ماہرین نے شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت وزارت بلدیات کے انڈر سیکرٹری انجینئر علی بن محمد العلی نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر علی بن محمد العلی نے کہا کہ فصل کی کٹائی کے بعد ہونے والے نقصانات میں کمی اور غذائی سپلائی چین کی کارکردگی کو بہتر بنانا خوراک کے تحفظ اور ماحولیاتی پائیداری کے حصول کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب دنیا کو موسمیاتی تبدیلی، خوراک کی بڑھتی ہوئی طلب اور قدرتی وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر خوراک کے ضیاع اور غذائی فضلے کے مسئلے کو اپنی قومی ترجیحات میں خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت قومی غذائی تحفظ حکمت عملی 2030 کے دائرہ کار میں ایک جامع قومی پروگرام تیار کیا جا رہا ہے، جو پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ انجینئر علی بن محمد العلی نے بتایا کہ قطر اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک و زراعت اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے تعاون سے متعدد قومی شراکت داروں کے ساتھ مل کر خوراک کے ضیاع اور غذائی فضلے کے اشاریوں کے لیے بنیادی اعداد و شمار تیار کرنے کا ایک قومی منصوبہ نافذ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد درست اور قابل اعتماد معلومات فراہم کرنا ہے، تاکہ متعلقہ پالیسیوں اور پروگراموں کی تیاری میں مدد مل سکے اور اس شعبے میں ہونے والی پیش رفت کا مؤثر انداز میں جائزہ لیا جا سکے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے رکن اکیڈمک برج پروگرام کے تعاون سے ایک نئے انیشیٹو کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت سیکرٹری لیول کے لٹریسی اور ہیومینٹیز یعنی انسانی علوم کے شعبے سے فارغ التحصیل طلبہ کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سائنسی شعبوں میں داخلے کا موقع فراہم کیا جائے گا، بشرط یہ وہ داخلے کی شرائط پوری کریں اور اکیڈمک برج پروگرام کے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے ٹریک کو کامیابی سے مکمل کریں اور مقررہ طریقہ کار کے مطابق اہلیت حاصل کریں۔ طلبہ کو اکیڈمک برج پروگرام کے مختلف ممتاز جامعات کے ساتھ تعلیمی شراکت داریوں سے بھی فائدہ حاصل ہوگا جو قطر کے اندر اور باہر موجود ہیں۔ یہ شراکت داریاں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ طالب علم کا اکیڈمک برج میں گزارا گیا ایک سال ان کے یونیورسٹی تعلیمی سفر میں تسلیم کیا جائے گا، جس سے انہیں میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور دیگر سائنسی شعبوں میں منتقلی میں سہولت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب منظور شدہ تعلیمی قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کل بتایا ہے کہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت کے ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے بیان کے مطابق یہ حملہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے مریا پر کیا گیا، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 20 افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 بچے اور 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود جو 16 اپریل کو نافذ ہوا تھا، اسرائیل جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی علاقوں میں فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال پر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں نے خطے میں سیکیورٹی اور انسانی حالات مزید بگڑنے کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3613 ہو گئی ہے، جبکہ 11072 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل لبنان کے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں کے بعد اب تک مجموعی طور پر 3613 افراد جاں بحق اور 11072 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جارڈن کے حکام نے کل بتایا ہے کہ ملک کی فضائی حدود میں متعدد میزائل داخل ہوئے۔ سرکاری ترجمان محمد المومنی نے ایک بیان میں کہا کہ شام کے وقت اردن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، جس کے بعد پبلک سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے سائرن بجا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج خطے کی اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ملک اور اس کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ترجمان نے کسی بھی فریق کی جانب سے اردنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش پر سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اردن اپنی فضائی حدود کو دوسروں کے لیے میدان جنگ نہیں بننے دے گا۔ عراقی حکام نے کل ملک کی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کرنے اور بغداد میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات احتیاطی نوعیت کے ہیں اور خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیرٹ نے کل کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورپی سطح پر ایسے اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں جنہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک اس حوالے سے مزید اقدامات پر غور کر سکتے ہیں اور وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع اور اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کے مطابق ایسے واقعات گزشتہ کئی دہائیوں میں پہلے کبھی اس شدت کے ساتھ نہیں دیکھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مئی 2026 میں یورپی سطح پر لگائی گئی پابندیاں بھی اسی سلسلے کا حصہ تھیں، تاکہ متعلقہ حکام کو ان واقعات کی ذمہ داری ادا کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قابض حکام کی جانب سے پیش کیا گیا ای1 آبادکاری منصوبہ، جس کے تحت مغربی کنارے کے 12 مربع کلومیٹر علاقے میں ہزاروں رہائشی یونٹس تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، مستقبل میں فلسطینی ریاست کے جغرافیائی تسلسل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ مئی میں یورپی یونین نے 3 افراد اور 4 اداروں کے اثاثے منجمد کیے تھے اور انہیں یورپی یونین میں داخلے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ یہ اقدامات مغربی کنارے میں سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کے جواب میں کیے گئے تھے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی ایئر لائن انڈسٹری نے مڈل ایسٹ میں جاری جنگ کے اقتصادی اثرات کی وجہ سے 2026 کے لیے اپنے منافع کی پیش گوئی لگ بھگ آدھی کر دی ہے۔ اتوار کو جاری کی گئے اپنے سالانہ رپورٹ میں انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن

0: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، اور کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تو اس سے بھی زیادہ نامناسب ہے۔ روایت ہے جامعہ ترمذی کی۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہمیں ایک خوبصورت ادب سکھاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس انداز سے کھانا اور پینا ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی نظم، وقار اور شعور کی زندگی ہے۔ جب انسان بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، وہ جلد بازی سے بچتا ہے، وہ نعمت کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے، بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا۔ صحیح بخاری میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پانی پیتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے دیکھا۔ علماء کرام نے ان دونوں حدیث کو جمع کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ افضل طریقہ تو بیٹھ کر پانی پینا ہے، جبکہ کھڑے ہو کر پانی پینا ضرورت یا کسی خاص حالت میں جائز ہے۔ جس طرح سامعین کرام، اسلام توازن کا دین ہے، نہ تو ہمیں سختی میں مبتلا کرتا ہے اور نہ ہی آسانی کے نام پر بے پرواہی کی طرف اور غفلت اور سستی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلے سامعین، آج سے ہم جب بھی موقع ملے پانی بیٹھ کر پینے کی کوشش کریں گے، اور یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دے گی بإذن اللہ تعالی۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
2: سپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے سپورٹس ورلڈ ریکارڈز سپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔ اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں۔ براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے۔ آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں۔ گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں۔ سب سے پہلے، موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں، جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے۔ کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز، لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں، اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹھ گئے۔
4: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے، جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو۔ ہر شام 4 سے 5 فضیل کے ساتھ۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر عام حفاظت کے طریقوں کی پابندی کرنا آپ کے شعور کا اظہار کرتی ہے اور سیکیورٹی میں اضافہ کرتی ہے. قومی حدود اور ریگولیشن کی پابندی کریں اور ادب کا خیال رکھیں. پیڈسٹرین روڈ پر دھیرے چلیں اور ہوشیاری سے ڈرائیو کریں. بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی نظر میں رکھیں. آس پاس جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں ان سے فیملیئر رہیے. دوسرے اشخاص کو دھکا دینے یا بھیڑ بھاڑ کرنے سے بچیے. یہ اقدامات آپ کو اور دوسروں کو خود کو سیف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور کسی بھی انہونی سے بچنے کے لیے آپ کو تیار رکھتے ہیں. اگر ہر شخص ان رولز پر عمل کرے تو ہم سب مل کر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک. اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
5: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.
6: روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
7: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام
8: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
9: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے سرور مرزا کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
10: ہاں جی، ویلکم بیک اہلن و سہلن. تو بھائی بالکل یہاں پر پروگرام جاری، ساری آپ کا اپنا پروگرام جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے آج کہ بھیا آپ کون سے حصے میں آتے ہیں، آپ کی جو فیملی ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے یا پھر آپ نیوکلیئر فیملی کا حصہ ہیں، آپ کون سے حصے میں آتے ہیں یا کون سے حصے میں اب آ رہے ہیں یا کون سے حصے میں آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہے اور کیا آپ پسند کرتے ہیں، اس کے کیا فوائد آپ نے محسوس کیے یا آپ کے سامنے کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں، تو یہ تمام باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. 666-22-107 پہ آپ کے میسیجز بھیج سکتے ہیں اور کال کرنے کے لیے نمبر ہے 443-443-77. فی الحال آگے بڑھنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ کیا ہے ویدر کا حال.
11: ویدر کا حال 107 دینال.
10: تو بھیا گرما گرم ہو رکھا ہے اس وقت ویدر آپ کے اور میرے لیے خاصم خاص، فی الحال 41 دکھا رہا ہے، فیلز لائک جو ہے 42 ہے جو کہ

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے ہیں.

0: عزت دے, ترقی دے میرے بھائی, آپ کے کام میں برکت دے, آمین آمین آمین. ایک یہ پورے کے پورے بھائی کیا دکان میں بیٹھے ہو فواد بھائی, پورا مینیو کارڈ پکڑا دیا میں نے, یہ لو جامن لے, فالسے لے, آلو بخارا. فواد بھائی مجھے لگ رہا دکان میں ہی جا کے بیٹھ گئے آج بھائی اپنا. ایک میسج ہے, مائی گاڈ کبیر بھائی, واٹ از واٹ از واٹ, ایک سیکنڈ, ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. جھکاس, چہروں سے کہنا کبیر آیا تھا.
1: دیکھو کبیر بھائی, آپ تو پکڑا گیا نا, پکڑا گیا نا.
0: میں کیوں پکڑا گیا بھائی, مجھے کیسے پکڑ لیا؟ میں تو بڑھیا بھائی, میں بڑھیا چل رہا ہوں بھائی, آپ سناؤ کیا حال ہے؟
1: سب ٹھیک ہے. فال سامان کے پاس ڈھونڈو,
0: کیا
1: دوسرے کے پاس کیا ڈھونڈے گا؟
0: کیا سامان ڈھونڈو؟
1: تمہارا بھابھی دو دن پہلے آیا فالسا لے کے, شام کو ویڈیو بھیجوں گا تیرے پاس.
0: مبارک مبارک مبارک مبارک, اب تو پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے ہوں گے.
1: 20 ایکڑ فالسا ہے, 20 ایکڑ جوتوئی, معلوم
0: کیا
1: جوتوئی کا نام سنو, 20 ایکڑ
0: 20 ایکڑ
1: 20 ایکڑ زمین میں فالسا ہے ہمارا.
0: اچھا جی, ارے کیا بات ہے بھائی, بہت بڑھیا.
1: شام کو ویڈیو بھیجوں گا, کل دیکھنا تم.
0: کیا بات ہے مبارک بھائی, بہت بڑھیا بہت بڑھیا.
1: میرے سے آیا نا, بکری نہیں کھایا نا, تو فالسا کھانے کے لیے لازم آئے گا ابھی تم.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں وہ تو دیکھو میرے تو
1: بکری نہیں کھایا, فالسا کھائے گا, ابھی میرے کو کمزوری پتا لگ گیا تمہارا.
0: کیا بات ہے, یہی بول سکتا ہوں میں.
1: کھانا پڑے گا نا کبیر بھائی.
0: کیا کیا کیا کیا
1: فالسا کھانا, فالسا جو ہے نا جوس بنا کے پینا پڑے گا نا آپ کو یار.
0: بالکل پینا پڑے گا بھائی, گرمی کا ایک ہی تو دوا ہے.
1: بکری کے لیے نہیں آیا, فالسے کے لیے تو لازم
0: کرا. بکری کے لیے پورا مٹن تیار رکھا تب نہیں آیا, فالسے کے لیے آئے گا.
1: فالسا آئے گا, فالسا چیز جیسا ہے, کھٹا میٹھا ہوتا نا, بہت مزہ ہوتا ہے.
0: کیا بات ہے, اب کہہ کے آپ نے دل خوش کر دیا بھائی, کہہ کے لائے ہو اس بار فالسے لے کے آئے ہو.
1: اچھا میرے لیے دعا کرنا, ابھی میں ان شاء اللہ کل
0: جاؤں گا, عمرہ کریں گے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ارے کیا بات ہے, بھابھی بھی ساتھ میں, بہت ساری دعائیں بھائی کو, بہت ساری دعائیں بھائی.
1: انشاءاللہ کل صبح روانہ ہوں گا.
0: اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے میرے بھائی.
1: رہتا ہے اس کا, عمر 80 سال کام ہے اس کے پاس.
0: بہت بہت بڑھیا,
1: ملاقات کراؤں گا
0: ان شاء اللہ,
1: واپس آؤں گا. ادھر ادھر سے ہم بھابھی دونوں جائیں گے پاکستان,
0: کھائیں
1: گے, ویڈیو بھیجوں گا ڈیلی تیرے پاس.
0: ڈن ہے ڈن ڈن ہے بھائی, ڈیلی ویڈیو چاہیے. ٹھیک ہے میرا بھائی,
1: دو مہینہ ایش کرے گا,
0: جگاس یہ ہوئی بات, ٹھیک ہے, ایش کرو. یہ
1: دعا میں یاد رکھنا,
0: بالکل آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا میرے بھائی.
1: عید میں نہیں ملا, میں بولا یار غلطی میں معاف کرے گا, کبھی کبھی ہم زیادہ بول لیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے, ناراض نہیں ہو جائے.
0: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے آپ.
1: ناراض ہونے کے نہیں, یہ دنیا ہے چکاس
0: جگاس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے میرا بھائی, چلو ٹھیک ہے,
1: دعا میں یاد کر کے میں جاؤں گا, عمرہ میں دعا کروں گا آپ کے لیے, آپ کا شو کے لیے بھی دعا کروں گا.
0: جزاک اللہ میرے بھائی, بہت محبت آپ کو, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ,
1: خدا
0: حافظ, خدا حافظ. تو بھائی نے بولا مٹن بنائے تب تو آیا نہیں, اب فال سے تیرے کو کھینچ کے لے کے آؤں گا میں. اچھا ایک بھائی نے مجھے بولا تھا تو ان کی میں ریکویسٹ جلدی چلا دیتا ہوں. انہوں نے پارٹی نمبر تو نہیں بولا لیکن ایسا گانا بول دیا ہے کہ چلایا جا سکتا ہے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو پلے دیٹ. یہ جو بھائی ہیں ان کا نام ہے شمشاد عالم, شمشاد عالم تمہارے لیے گانا چلے گا ابھی. السلام علیکم, کیا حال ہے جاوید بھائی؟ وعلیکم السلام. احسن بھائی لکھا ہے السلام علیکم, مغم بو چیما آئی احسن بھائی کیا. اچھا یہ گانا کیونکہ بولا ہے بھائی نے, محبت سے بولا ہے تو چلانا تو پڑے گا. شمشاد عالم بھائی یہ لو, جب تک ریکویسٹ آ رہے ہیں سنو بڑھیا. یہ مووی آئی ریمبر جب آئی تھی تو ایسا ریج تھا بھائی, میں نے تھیٹر میں یہ 3 مرتبہ دیکھی, جب نوکری بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ, سمجھ رہے ہیں آپ, ہمارے یہاں آفر آتے تھے صبح صبح, 60 روپے کا ٹکٹ ملتا تھا, 60 سے 75 روپے کا انڈیا میں, اور یہ مووی دیکھنے کے لیے صبح صبح آنکھیں کھول کے جاتے تھے بھاگ بھاگ کے. عمران بھائی کی پکچر آئی, عمران بھائی کی, اینڈ آئی ریمبر دوز ڈیز. کیا کیا گانا تھا یار, کیا مووی تھی. انفیکٹ اف یو ہیونٹ سین اٹ یٹ, کانٹ ہیلپ اٹ, دیکھو جا کے.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ واپس چلو اپنے شو میں آ گئے. اب تو ہاں جی تو آگے جی اپنے گھر میں ایک میسج آیا میرے پاس امن بھائی کا. کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کہانی چھوٹ گئی 4 بجے سے آتے. نہیں بھائی کہانی نہیں چھوٹی، وہ تو فضیل بھائی کا شو تھا ہمارے، تو ابھی 5:30 بجے 15 منٹ بعد آ جائے گی کہانی. خادم صاحب وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. امار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک میسج ہے پریزنٹ سر موین بھائی، میں نے آپ کی پریزنٹ لگا دی ہمارا رجسٹر مقصود بھائی. وعلیکم السلام. اور بھائی مقصود کر کے انہوں نے میسج کیا ہے، ایک سیکنڈ پہلے میں چیک کر لوں ذرا. ہاں جی تھینک یو سو مچ. اوکے ارے بالکل بیٹ پہ بولا میں نے. اچھا تو میں کہہ رہا تھا اس سے پہلے نا میں ایک ڈسکشن کر رہا تھا، اور یہ میں گھر پہ ڈسکشن کرتا اس بارے میں، کیونکہ بہت ساری شادیاں جو ہیں ہماری طرف جو ہوتی ہیں ان میں ایک اب اسے رسم کہیں کہ کیا کہیں پتا نہیں مجھے، لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ دولہا دلہن کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ سب فوٹو کھنچانے کے لیے پہنچتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو دیٹ، پر جن کے ساتھ ہوا ہے وہ سمجھیں گے میری بات کو. تو دولہا دلہن کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیتے ہیں بھائی، پھر سارے کے سارے آتے رہتے ہیں فوٹو کھنچانے کے لیے. وہ ایک ایسی چیز لگتی ہے نا، مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے ہیں؟ وہ تھوڑا زیادہ نہیں رہتا، مطلب بھائی پیر دکھنے لگ جاتے یار، ایسا لگتا ہے کہ ابھی بس کچھ میں بھاگ جاؤں یہاں سے، بھاگ جاؤں بس یہاں سے، اپنے ہی بالات سے آدمی بھاگ جائے ایسا احساس ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کتنوں کا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، بٹ دس از سم تھنگ آئی بلیو کہ یہ جن جن کے ساتھ ہوا ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ایسا ایک میں سے سلام بولتے ہیں بھائی سہارنپور میں، ٹھیک ہے سلام بولتے ہیں، مجھے پتا ہے اس ٹائم پہ لفافے پکڑانے کے لیے لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ ساتھ میں فوٹو کھنچا کے جاتے ہیں، پر یہ کام تھوڑا اور طریقے سے ہی ہو سکتا. حسین بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ الگ طریقے سے اگر کیا جائے تو تھوڑا سا صحیح ہو جائے گا معاملہ؟ ایک میں سے سلام کبیر بھائی، بہت ہی اچھی انٹرسٹنگ کہانی ہوتی ہے، کائنڈلی آج بھی سینڈ کر دینا. نومان بھائی نو پرابلم. ویویک بھائی آپ کو مل جائے گا میسج ہے. او مائی گاڈ یو بیک، آئی اسٹاپڈ ٹیوننگ ٹو ایف ایم 107 ان دی ایوننگ سنس یو ور ناٹ دیئر. میں تھا جی پریزنٹ. ہاں پریزنٹ. آپ کیسے ہیں بتائیے. اور میں ابھی بھی ویٹ کر رہا ہوں ویٹنگ کارڈ کا، کدھر ہے ویٹنگ کارڈ، ویئر اٹ از. میں سے پھر سے السلام علیکم، ہمارے اٹینڈنس بھی لگا دیے بھائی، گال دی آپ کے اٹینڈنس ہمارا رجسٹر میں. ایک میں سے پریزنٹ گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ شاہد بھائی، وعلیکم السلام، جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اور ان بھائی کا نام بھی لوں بھائی، نام کیسے نہ لوں، زاہد بھائی، ماجد بھائی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک میں سے بھائی ولیمہ کہتے ہیں اس کو، ہم لوگ اسے کہتے ہیں بھائی بس تم لو. ڈیلیٹ ہی کر دیا بھائی نے میسج، کر کے ہی ڈیلیٹ کر دیا یاسر بھائی نے. ٹھیک ہے دیکھو کچھ ولیمہ نہیں ہوتا، ہو ولیمے کے ٹائم تھوڑی، ولیمہ الگ چیز ہے. یاسر بھائی پہلے شادی کرو پھر آنا میرے پاس. یہ دیکھو وہ رسم جیسے ابھی سہارنپور کے بارے میں بتایا نا بھائی نے، وہ سہارنپور میں اور دلی کی طرف اسے میں نے بتایا، اسے سلام کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دولہا دلہن اسٹیج پہ ہوتے ہیں اور ان کو لفافے لے کر لوگ آتے ہیں، ساتھ میں فوٹو کھنچاتے ہیں، اور اس ٹائم پہ سب سے ٹینسڈ مومنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح قصر لسیل میں انٹرنیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے صدر نے ملاقات کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزرائے خارجہ کی طرف سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فونک کالز وصول کی. شورا کونسل نے آج اپنے معمول کے ہفت روزہ اجلاس کو کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں ایوان تمیم بن حمد میں منعقد کیا ہے. وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ سے آج قطر میں جورجیا کے سفیر نے ملاقات کی. ریاست قطر میں قومی انسانی حقوق ایکشن پلان کے مشاورتی اجلاس جاری ہیں، جنہیں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون کی سربراہی میں منعقد کیا گیا. حمد میڈیکل کارپوریشن اور قطر یونیورسٹی نے مشترکہ تحقیقی فنڈنگ اسکیم کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیا، جس کا مقصد دونوں اداروں کے درمیان تحقیقی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے. فلسطینی خبر رسائی ایجنسی وفا نے بتایا کہ اسرائیلی ڈرون نے خان یونس کے شمال مغرب میں شہر اسدا کے قریب ایک گاڑی کو نشانہ بنایا. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح قصر لسیل میں عالمی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے صدر ویٹولڈ بانکا اور ان کے ہمراہی وفد نے ملاقات کی، جو اس وقت ملک کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلیفونک رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اسی کے ساتھ ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی. اس رابطے میں شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کی تائید و حمایت کے لیے ہم آہنگی پر بھی گفتگو کی گئی، تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں مدد مل سکے. اس رابطے میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے تمام اطراف پر زور دیا کہ وہ جاری ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں، تاکہ بحران کے بنیادی اسباب کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا راستہ ہموار ہو سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو شدت میں اضافے کے آڑے آئے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اور ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر بھی بات

تشہیر کی گئی اور لبنان کے تازہ ترین حالات کو زیر بحث لایا گیا۔ اس رابطے میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کی تائید و حمایت کے لیے ہم آہنگی پر بھی گفتگو کی تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ اسی طرح اس رابطے میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل تائید و حمایت پر بھی زور دیا تاکہ بحران کے بنیادی اسباب کو پرامن ذرائع و مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں مددگار بنے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج جمہوریہ اسٹونیا کے وزیر خارجہ جناب مارکز تساخ کنا کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ جناب ابراہیم بن علی المہندی سے آج قطر میں جورجیا کے سفیر فارلام افالیانی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان قانونی و عدالتی تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل نے آج اپنے معمول کے ہفت روزہ اجلاس کو کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں ایوان تمیم بن حمد میں منعقد کیا۔ اجلاس کے آغاز میں کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف بن محمد آل محمود نے ایجنڈا پیش کیا اور پچھلے اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں قطر الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کہرما کے سربراہ انجینئر عبداللہ بن علی الضیاب اور دیگر ماہرین نے بھی شرکت کی جنہوں نے بجلی و پانی کے شعبوں، توانائی کی قومی حکمت عملی، سپلائی سیکیورٹی کی کارکردگی، صارفین کی خدمات اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے متعلق منصوبوں پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر اسپیکر اور اراکین نے کہرما کے کردار کو سراہا اور کہا کہ ادارہ بجلی و پانی کی فراہمی میں اہم خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے مزید کہا کہ قطر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں انفراسٹرکچر وسائل کے مؤثر استعمال میں دن بدن ترقی کر رہا ہے جو قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق ہے۔ اس موقع پر کہرما کے سربراہ انجینئر عبداللہ بن علی الضیاب نے بتایا کہ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی ترسیل و تقسیم کے نیٹ ورکس کو مسلسل ترقی دی جا رہی ہے اور انہیں ریاست کے اہم منصوبوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادارہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے ذریعے 24 گھنٹے پانی اور بجلی کے نیٹ ورکس کی نگرانی کرتا ہے جس سے خدمات کی کارکردگی اور تسلسل کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے نیٹ ورکس کی تیاری، کنٹرول سسٹمز، ایمرجنسی سینٹرز اور فنی ٹیموں کی موجودگی پر بھی روشنی ڈالی۔ توانائی کے قابل تجدید ذرائع کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی کہ ادارہ قطر کی قومی حکمت عملی 2030 کے تحت ایک پائیدار اور کم لاگت توانائی نظام قائم کرنے، بجلی کی پیداوار میں قابل تجدید ذرائع کے استعمال کو بڑھانے اور ان کے نیٹ ورک کی مضبوطی و اعتماد کو برقرار رکھنے پر اپنی توجہ مکمل طور پر مرکوز کیے ہے۔ ریاست قطر میں قومی انسانی حقوق ایکشن پلان 2026-2030 کے مشاورتی اجلاس جاری ہیں جنہیں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند کی سربراہی میں منعقد کیا گیا۔ آج کے اجلاس کی میزبانی نیشنل پلاننگ کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالعزیز بن ناصر الخلیفہ نے کی۔ اجلاس میں کونسل کے دائرہ کار سے متعلق موضوعات پر گفتگو کی گئی اور ایسی تجاویز و حکمت عملیوں کو پیش کیا گیا جو منصوبے کو قومی پالیسیوں اور قوانین کے ساتھ ہم آہنگ بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔ اجلاس کے اختتام پر اس بات پر زور دیا گیا کہ قومی انسانی حقوق ایکشن پلان قومی فریم ورک کا ایسا حصہ ہے جو انسانی حقوق کے تحفظ کو مزید مضبوط بنا

0: الثانی سے آج صبح قصر لوسیل میں انٹرنیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے صدر نے ملاقات کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزراء خارجہ کی طرف سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کالز وصول کی. شورا کونسل نے آج اپنے معمول کے ہفتہ روزہ اجلاس کو کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں ایوان تمیم بن حمد میں منعقد کیا ہے. وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ سے آج قطر میں جورجیا کے سفیر نے ملاقات کی. ریاست قطر میں قومی انسانی حقوق ایکشن پلان کے مشاورتی اجلاس جاری ہیں جنہیں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون کی سربراہی میں منعقد کیا گیا. حمد میڈیکل کارپوریشن اور قطر یونیورسٹی نے مشترکہ تحقیقی فنڈنگ اسکیم کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیا جس کا مقصد دونوں اداروں کے درمیان تحقیقی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے. فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے خان یونس کے شمال مغرب میں شہر اسدا کے قریب ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے. ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107.
2: سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ صرف FM 107 پر. دل سے دیسی. دیکھیے صاف سیدھی بات, گرمی ہے تو کیا ہو گیا بھائی, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ بالکل فل سٹاپ لگا دیں گے. کوما لگا دیں گے تو چلے گا, کوئی دقت نہیں. آئی انڈرسٹینڈ یو کین ناٹ گو ایوری ویئر, لیکن جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں وہاں وہاں کا پتہ میں آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ بہت کچھ ہے. ایون اف اٹ از دا سمر ٹائم ان قطر. ویلکم ٹو قطر 2026. السلام علیکم, میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ. میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس شو کو کرنے کے لیے کیونکہ مجھے بھی اس بہانے معلوم چل رہا ہے کہ میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے نا, ایک جب آپ قطر میں کافی ٹائم سے رہ لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اب گرمی میں کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے بھائی, کچھ ہے تو نہیں. بہت کچھ ہے بھائی صاحب, بہت کچھ ہے, اور اتنا کچھ ہے کہ آپ سنیں گے, جانیں گے, آپ بولیں گے اچھا یہاں بھی جا سکتے ہیں یار, بھیجو نہیں. تو بہت سارے ایونٹس ہیں جو آپ سے چھوٹ چکے ہیں, بہت سارے ایونٹس ہیں جو آنے والے, بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہنچ سکتے ہیں. اچھا ایک بیفور آئی بگن, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہے اسٹیکیشن. قطر میں اسٹیکیشن بہت بڑی چیز ہے, مطلب یہ آپ کو کرنے ہی کرنے چاہیے. مجھے یہ ٹرم جو تھا وہ کچھ سال پہلے پتہ لگا, میں تو ویکیشن ہی مانتا تھا, لیکن اسٹیکیشن ان قطر از این ایبسلیوٹ بیوٹی کیونکہ آپ کو بہت سارے ہوٹلس اور بڑے بڑے ہوٹل, یہ کھڑکی سے دیکھا سامنے سوئمنگ پول, کھڑکی کھولی سامنے سمندر, ایسے ایسے ویوز والے ہوٹل میں بہت سارے آفرس لے کے چلتے ہیں اسپیشلی سمرس کے لیے, جہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ آپ لٹرلی ایک اسٹیکیشن کر سکتے ہیں. یو کین اسٹے آؤٹ آف یور ہوم اینڈ انجوائے یور سیلف. ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کو اینوئل لیو ہی چاہیے, ویکینڈ پر بھی جا سکتے ہیں, اسپیشلی دوز پیپل ہو آر لیونگ ود دیئر فیملی. دیکھے نا کتنی اچھی بات کری میں, اس پہ تھوڑا غور فرمایا کریں, اچھا بندہ ہوں. اب ذرا میں بتاتا ہوں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا چل رہا ہے اور کیا کیا مس ہو چکا ہے. تو آنے والے ٹائم میں جو ایک ایونٹ بہت ضروری ہے آپ کے لیے, اس پہ آنے سے پہلے جو کرنٹ ایونٹس ہیں ان کی بات کر لیتا ہوں. تو 5 جون کو, آئی ڈونٹ نو یہ کون سی تاریخ پہ آپ سن رہے ہیں, میری تاریخ کی جوڑ گھٹاؤ تھوڑا سا کم ہے, لیکن 5 تاریخ کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, وہ ہے تابش پاشا لائیو پرفارم کر رہے ہیں ایٹ جیوان بال روم ہوٹل ریڈیسن. تو ذرا اس پہ غور فرمائیے گا, بیکاز یہ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں, مس ہو جاتے ہیں. انڈر ریٹڈ پرفارمر ہیں یہ, کافی انہوں نے پرفارمنس ویسے تو کی ہیں, مگر کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ پرفارمنسز کچھ انڈر ریٹڈ آرٹسٹ کی آپ مس کر دیتے ہیں, جب تک وہ وائرل نہیں ہوتے تب تک آپ کی نظر ان تک جاتی نہیں ہے. سو آئی بلیو یہ آپ مس کر چکے ہوں گے, مگر آپ ویڈیوز اس کے دیکھ لیجیے گا ضرور. تابش پاشا کے بہت سارے فیمس جو سانگز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. ہی از بیسکلی مور ان ٹو کلاسیکل زون آف اٹ آل, اینڈ وہ کافی ان میں سے ہیں جو وہ دیسی بھاشا میں کہتے ہیں نا آگے جا کے یہ بندہ آئے پھٹے گا اس کا ٹیلنٹ, تو ویسے والے انہوں نے پرفارم کیا ایٹ جیوان بال روم ہوٹل ریڈیسن بلو 5 جون کو. اینڈ اس کے علاوہ جتنے بھی آن لائن ایسے ایونٹس ہیں, کیونکہ کانسرٹس آر کمنگ اپ, بہت سارے کانسرٹس ہیں جس میں عربک آرٹسٹس آر آلسو گوئنگ ٹو پرفارم, اینڈ دیر آر مینی مور پیپل. اب ریسنٹلی لکی علی پرفارم کر کے گئے ہیں, اینڈ واٹ اے کانسرٹ دیٹ واز.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، اسی طرح سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، جبکہ لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے. مگر قرآن حکیم کی سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا، تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے. سورہ زلزال میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے پالے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے پالے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا جانیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، ہمیں اپنی اور اپنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے بند جگہوں پر لکڑی کو جلانے اور کوئلے کو جلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لکڑی اور کوئلے کو جلانے سے زہریلی گیس یعنی کاربن مونوآکسائڈ اس میں سے خارج ہوتی ہے، جو آپ کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور جو سفوکیشن اور چوکنگ یعنی دم گھٹنے یا سانس لینے میں پریشانی کا سبب بنتی ہے. ایف ایم 107 آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنا اور اپنوں کی صحت کا خاص خیال کیجیے.

0: جی سامعین کرام، اس ہفتے بھی ہم ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہیں جن کا تعلق براہ راست ہمارے روزمرہ کی زندگی یعنی سفری معاملات یا اقامتی امور سے متعلق سرکاری خدمات سے ہے۔ تو ریاست قطر میں وزارت داخلہ عوام کو جدید تیز رفتار اور آسان خدمات فراہم کرنے میں وہ مسلسل کوشاں ہیں۔ خاص طور پر ڈیجیٹل نظام کی بات کی جائے یا الیکٹرانک خدمات کے ذریعے بہت سے ایسے امور جو پہلے دفاتر میں ہم لوگ چکر لگائے پھرتے تھے، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا، آج چند لمحوں ہی میں آپ گھر ہی میں بیٹھ کر موبائل فون یوز کرتے ہوئے اپنے تمام خدمات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، مہمان کے طور پر ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، پاسپورٹ کے ادارہ عامہ سے ان کا تعلق ہے، کیپٹن فہد محمد سالم الکواری۔ تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ يسعدنا نرحب بكم في برنامج الشرطة والعوام سيادة النقيب فهد محمد سالم الكواري من إدارة العامة التابعة من إدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: يا مرحبا بك أخ طلحة،
0: الله يسلمك،
1: أشكرك على الاستضافة وسعيد جدا بتواجدي معكم
0: بإذن الله تعالى. ستكون هذه الجولة مفيدة ونستفيد الكل. سامعين الكرام، جب ہم ادارہ عامہ برائے جوازات یا برائے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کا ادارہ عامہ یا پاسپورٹ آفس، یعنی لوگ اس کو مختلف نام سے جانتے ہیں لیکن اس کا جو آفیشیل جو نیم ہے وہ ہے الادارۃ العامہ للجوازات۔ تو آج ہم اس ادارے کی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاسپورٹ آفس کی جانب سے عوام اور کمپنیوں کو کون کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں،

متراش ایپ میں کون کون سی اس طرح جو ہے نا نئی خدمات دستیاب ہیں اور کس طرح جدید ٹیکنالوجی نے یعنی شہری اور مقیم افراد کے لیے بہت سے معاملات کو آسان بنا دیا ہے. اوورال یعنی مقصد کیا ہے؟ ہمارے یہاں افسران تشریف لاتے ہیں, وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سہولیات ہیں آپ ان سے مستفید ہوں, آگہی کو عام کریں تاکہ وہ دوبارہ وہ پچھلے وہ جو ایرالوگ وہ جو زمانہ تھا اس دور کی طرح آپ چکر لگاتے نہ پھرے, بلکہ آپ اپنے جن خدمات سے آپ گھر میں بیٹھ کر ہی مستفید ہو سکتے ہیں تو اپنا وقت کی بچت کا خیال کریں اور اس طرح جو ہے نا ان خدمات سے مستفید ہوں. تو سامعین کرام, بإذن اللہ تعالی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی اور ہمارے مہمان کیپٹن فہد محمد سالم الکواری, جن کا تعلق پاسپورٹ کے ادارہ عامہ سے ہیں, ان سے ہم بإذن اللہ تعالی یعنی کئی سوالات کریں گے اس سلسلے میں کہ یہ جوازات کا جو آفس ہے, پاسپورٹ کا آفس ہے, اس سے عام عوام الناس یا پھر کمپنیوں کی بات کریں تو کیا کیا اس طرح کی نئی نئی خدمات دستیاب ہیں, اور جدید نظام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں تو اس میں کس طرح کی کیا کچھ نیا یعنی نئی بات ہے, تو وہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر ہمیں معلومات فراہم کریں گے اس سلسلے میں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ہم ایک بریک کے بعد ہی ہم ان سے روبرو ہوتے ہیں. اور بإذن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا ہمارا وہ سوال رہے گا کہ وہ جو الیکٹرانک جو خدمات ہیں ادارہ عامہ برائے جوازات کی طرف سے عوام کے لیے, تو وہ اہم کیا کیا اس طرح کی خدمات ہیں وہ ہمیں ذرا اس سلسلے میں مطلع کریں گے بس ایک بریک کے بعد.

0: یہ تھا کہ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ سے وزارت داخلہ کے اہم ترین عوامی جو خدماتی اداروں میں سے ایک ہے, یہاں جو ہے نا معاشرے کے جمیع شرائح المجتمع, معاشرے کے تمام طبقات کو خدمات فراہم کرتا ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا, خواہ وہ شہری ہو مقیم افراد ہو, انہوں نے سلسلہ بتایا کہ چاہے وہ افراد ہو یا پھر شرکات یعنی کمپنیز ہوں, مختلف کمپنیاں یا ادارے. تو مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریاست قطر کے قومی ویژن 2030 اور وزارت داخلہ کے جو پیپر لیس ایڈمنسٹریشن یعنی بلا کاغذ نظام انتظامیہ بلا کاغذ, تو یہ ایک سلوگن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ یہ جو شعار ہے اور یہ جو ایک منصوبہ بندی ہے ادارہ بلا ورق, تو اس پر قطر وقتاً فوقتاً اپنے تمام ٹولز کو اپڈیٹ کر رہا ہے, اور اس طرح تاکہ آپ کو یعنی اس جو مینولی جو کاغذات کی ضرورت پڑتی ہیں پہلے ضرورت پڑتی تھیں وہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. تو انہوں نے جیسا کہ کہا کہ ان کی منصوبہ بندی میں ادارہ عامہ برائے جوازات کے منصوبوں میں یہ شامل ہے کہ وہ تمام تر خدمات کو دفاتر سے یعنی تحویل کر کے منتقل کر کے اسے الیکٹرانک شکل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب لوگ مستفید ہو سکتے ہیں, چاہے وزارت داخلہ کے جو ویب سائٹ ہے براہ راست, اب اس ویب سائٹ کا فائدہ اس سے آپ یعنی مختلف خدمات جو وہاں میسر ہیں دستیاب ہیں آپ وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کو متراش ایپ یوز کرنا ہوگا. تو اوور آل یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جو وزارت داخلہ کے ماتحت جتنے ادارے ہیں سب کے سب جو ہے نا اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو اپڈیٹ آتے ہیں تو وہ سلسلے میں وہ ہمیں یہاں آپ کی یعنی اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھ لو یہاں یہ یہ یہ یہ خدمات نہیں ہیں تو آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں, اور گھروں میں بیٹھ کر آپ اپنے صرف اس ایپ کے ذریعے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنے جو بھی ٹولز کچھ بھی اپنے اقامتی امور ہے رہائش کے حوالے سے جو قانونی کاروائی وغیرہ ہے لائسنس وغیرہ یہ وہ, تو آپ ان تمام امور کو آپ اپنے اس سے کر سکتے ہیں یعنی اب گھر میں بیٹھ کر. تو تمام اداروں کا جو ہے نا یہ ان کی طرف سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اب فی الحال نیا اپڈیٹ کیا ہے. ویسے ادارہ عامہ برائے جوازات یا جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹس ہے یا پاسپورٹ آفس یا پاسپورٹ کا ادارہ عامہ جو بھی کہیں, تو ان کے اپنے کو جو نئے اپڈیٹس ہیں سلسلے میں ہم آپ کو تفصیلی بتاتے جائیں گے, ہمارے مہمان یعنی اس سلسلے میں اس کی وضاحت پیش کریں گے. تو ضرور آپ مکمل پروگرام سنیے, اور ادارہ عامہ برائے جوازات یا پاسپورٹ آفس کی جو نئے اپڈیٹس ہیں قوانین کے حوالے سے یا پھر جو بھی ان کے پاس ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہے, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی یہاں سننے والے ہیں ہر کوئی اس سے بہت ہی یعنی استفادہ اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے, مستفید ہوگا بإذن اللہ تعالی. تو سامعین کرام آپ کو ذرا میں یہ بتا دوں پروگرام کے اس مرحلے میں کہ یہ جو پاسپورٹ آفس جو ہم کہتے ہیں یا پھر اب جو ادارہ عامہ برائے جوازات, یہ 1950 کی دہائی کے اوائل میں یعنی سوچیں کتنے ہزار سے پہلے کی بات ہے, یہ قطر میں جوازات کے شعبے کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو اس وقت ادارے کو یعنی دائرۃ الجوازات کے نام سے جانا جاتا تھا, تو اس کا دفتر اس زمانے میں مسلح فوج کے جنرل کمان کے ہیڈ کوارٹر میں قائم تھا. اس دور میں ادارے کا حجم بہت محدود تھا, ملازمین کی تعداد جیسے کہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ میں یہ اس بات کی وضاحت کی کہ تعداد 10 افراد سے بھی کم تھی, یعنی وہ پہلے زمانے کے بعد 1950 کی بات کر رہے ہیں, صرف چند دفاتر کے ذریعے تمام خدمات انجام دی جاتی تھی. تو اس وقت 3 دفاتر ایسے تھے جو مختلف قومیتوں کے افراد کے لیے ویزوں اور اقامتوں سے متعلق معاملات سر انجام دیتے تھے, جبکہ 2 دیگر دفاتر دوحا کی پرانی بندرگاہ کے قریب واقع تھے جہاں قطری شہریوں کے پاسپورٹ سے متعلق امور نمٹائے جاتے تھے. یہ وہ دور تھا جب قطر اپنی جدید ریاستی تشکیل کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا, تو آبادی نسبتاً کم تھی, سرکاری ادارے محدود تھے اور خدمات بھی جو ہے نا وہ یعنی فی الحال جو ہاتھوں ہاتھ یعنی کام وغیرہ طریقہ کار دستی طریقہ کار کہہ سکتے ہیں اسے کہ اس کے تحت انجام دی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے ملک ترقی کرتے گیا ویسے ویسے عوامی خدمات کی ضرورت اور دائرہ کار میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے اور اس طرح جو ہے نا اب ادارہ مزید ترقی کرتے ہوئے اپنے مرکزی ہیڈ کوارٹر پہلے وہ غرافہ میں تھا اور اب وہ وادی بنات میں منتقل ہو چکا ہے یہ والا ادارہ ادارہ عامہ برائے جوازات اپنے جدید شکل میں جہاں سے بالکل جدید تقاضوں کے مطابق خدمات فراہم کی جا رہی ہے تو یہ کہ تھوڑا سا ایک آپ لوگوں کو میں نے تاریخی داستان جو ہے نا اس سلسلے میں بتا دیا کہ وہ ہر ایک ادارہ جو ہے نا سر ترقی کرتا ہے تو ادارہ عامہ برائے جوازات کی جو ترقی کی جو داستان ہے وہ کیا تھی تبدیلی کی داستان وہ کس طرح کی تھی جس کا آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو یعنی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جنرل ڈائریکٹر آف پاسپورٹس کے تحت صرف یہ ایک ادارہ نہیں بس کہ اس کے ماتحت سات ادارے ہیں یعنی متعدد شعبے کام کر رہے ہیں ان میں عمر وافدین ایئرپورٹ پاسپورٹس یونیفائڈ سروس سرچ اینڈ فالو اپ سرحدی گزرگاہوں کے پاسپورٹ انتظامی امور کے شعبے سب کے سب شامل ہیں تو یہ تمام شعبے باہمی تعاون کے ساتھ ملک میں داخلے قیام سفر متعلقہ قانونی معاملات کو منظم انداز میں انجام دیتے ہیں اب ہم جو ہے نا ہمارے مہمان کی طرف رخ کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیپٹن فہد محمد سالم الکواری ان کے تعلق ادارہ عامہ برائے جوازات جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹس ہے اور وزارت داخلہ کا یہ بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے اور پاسپورٹ آفس کے حوالے سے جو نتنے قوانین ہیں یا پھر کچھ اپڈیٹس ہیں وہ ہمیں اس سلسلے میں بتائیں گے تو چلیں ہم ان کا رخ کرتے ہیں سعادت النقی فہد محمد سالم الکواری من الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر سعادة النقيب الإدارة العامة للجوازات يعني خلال الفترة الأخيرة كما ذكرت يعني أنها تحول عدد من خدماتها إلى خدمات إلكترونية فيعني هل يمكن أن تحدثنا عن أبرز هذه الخدمات الجديدة وبالتحديد خدمة تغيير المعلومات الشخصية
1: نعم خلال العام الحالي قامت الإدارة العامة للجوازات بتحويل العديد من الخدمات اللي كانت في السابق ورقية إلى خدمات إلكترونية وطبعا هناك العديد من الخدمات لكن بنتكلم عن أبرز الخدمات اللي تم إضافتها مؤخرا خلال العام الحالي خدمة تغيير المعلومات الشخصية هذه الخدمة من الخدمات اللي كانت تقدم ورقيا في السابق من خلال تقديم طلب إلى اللجنة الدائمة لتغيير الأسماء من خلال النموذج معد لذلك لتغيير الاسم للوافد لأي سبب سواء للزوجة مثلا تغيير الاسم بعد الزواج لبعض الجنسيات أو لأي سبب من الأسباب وحاليا أصبحت هذه الخدمة تقدم من خلال تطبيق مطراش بكل سهولة ويسر وقد قامت إدارة العلاقات العامة مسبقا مشكورة بالإعلان عن هذه الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي مما سهل كثيرا عن المراجعين عدم الحاجة للمراجعة إلى إدارة العامة للجوازات إلا إذا استدعى الوضع ذلك
0: صحيح وأصلا يعني حتى يعني قدومكم و يعني إلى هنا والتوجيه للجمهور والكلام هذا بعد يعني انصب في نفس السياق يعني والتوعية للجمهور
1: نعم هذا هو الهدف الأساسي يعني
0: صحيح بارك الله فيكم ما قصرتم جي سامين الكلام جيسا كي همارا انسي سوال تھا كي کچھ ایسی جو خدمات ہیں جو جدید خطوط پر استوار کی گئی ہیں انہیں جدید طریقے سے جدید شکل میں جیسا بتایا کہ سلسلے میں رواں سال متعدد خدمات کو الیکٹرانک نظام میں منتقل کیا گیا ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ افراد اور کمپنی جو ہے نا تاکہ اپنے معاملات آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام دے سکیں تو ڈیجیٹل دور ہے ڈیجیٹل دور کے اپنے اپنے تقاضے ہیں اور دنیا بھر میں سرکاری ادارے جو ہے نا اپنی خدمات کو آن لائن پلیٹ فارمز پر منتقل کر رہے ہیں اور مقصد وہی ہے کہ وقت کی بچت ہو غیر ضروری کاغذی کاروائی کم ہو خدمات زیادہ تیزی سے فراہم کی جا سکیں تو ریاست قطر بھی اسی ویژن کے تحت ایک یعنی جدید سسٹم کی طرف مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی اگر پرسنل جو انفارمیشن چینج کرنے کے حوالے سے, اچھا معلومات شخصیہ پرسنل انفارمیشن میں کوئی تبدیلی ہے تو اس کے بھی ایک سروس ہے ادارہ عامہ برائے جوازات, اس سروس کو وہ ہینڈل کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے پہلے تک بعض سرکاری معاملات ایسے تھے جن کے لیے درخواست کرنے والے کو خود متعلقہ دفتر جانا پڑتا تھا, فارم بھرنا پڑتا تھا, دستاویزات جمع کروانی پڑتی تھی, تو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا. لیکن آج جو ہے نا ٹیکنالوجی کی بدولت گھر بیٹھے اپنی خدمات, بہت سی خدمات آپ موبائل فون کے ذریعے چند منٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں. تو ذاتی معلومات میں تبدیلی کی یہ خدمت ہے مثال کے طور پر پیش آ یعنی مختلف افراد کو پیش آ سکتی ہے. انہوں نے مثال کے طور پر انہیں جو بتایا ہے کہ بعض ممالک کی خواتین شادی کے بعد اپنا خاندانی نام تبدیل کرتی ہیں, یعنی بعض ممالک کا نام لیا, چونکہ یہاں تو یعنی عرب میں تو ان کے یہ کلچر نہیں ہے, لیکن ایسے بعض ممالک میں خواتین ہیں جو اپنے پھر خاندانی نام بھی تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو اسلامی روح سے بیان نہیں کریں گے چونکہ اس کے لیے الگ پروگرام ہے. ویسے یعنی بعض ممالک ہے کہ خواتین کرتی ہیں, تو بعض اوقات یعنی اس کے بغیر بھی بعض اوقات کسی قانونی یا انتظامی وجہ سے کسی شخص کی معلومات میں ترمیم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایسے معاملات جو ہے نا لوگ وہ جو مستقل جو کمیٹی ہے نام کی چینجز کے حوالے سے, تو ان کے پاس وہ جاتے تھے ورقی طور پر جو اپلیکیشن وغیرہ جو بھی لکھ کر وہ ان کے پاس

0: یعنی اب صورت حال بالکل مختلف ہے, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اب متراش ایپ کے ذریعے الیکٹرانک شکل میں اس سروس کو منتقل کر دیا گیا ہے, جس کے بدولت اب جو ہے نا آپ کوئی بھی اپنے موبائل فون ہی سے درخواست جمع کرا سکتے ہیں اور پورا عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان اور تیز رفتار ہو گیا ہے. تو سامعین کرام, یعنی اگر متراش ایپ آپ کے پاس, یہ تو ضروری ہر ایک کے پاس ضرور ہے, تو ضرور آپ جو ہے نا یہ سیکھ لیں کہ اس کی ان کی خدمات سے آپ کیا, یعنی آپ کا کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. چونکہ بار بار وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں, یا پھر انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر انہوں نے بار بار اس بات کے ان سروسز کے حوالے سے اعلان کروایا ہے لوگوں میں آگہی کو عام کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو آپ کے لیے یہ فائدے ہیں, یہ ہے, یہ سہولیت ہے, تو آپ ان کو یعنی ان کا استعمال کریں, ان سے مستفید ہوں. تو یعنی بجائے اس کے کہ آپ یعنی صرف براہ راست آپ ادارہ میں جائیں, آپ گھر سے بیٹھ کر ہی ان سہولت یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی یعنی پاری ہو, کوئی ضرورت ہو خاص, کوئی ضرورت کے بنا پر, تو وہ تو ہر وقت کھلا ہے, یعنی ان کا ادارہ تو وہ یعنی اس سلسلے میں اس سروس کو یعنی بڑے کیئرنگ کے ساتھ وہ انجام دیں گے باذن اللہ تعالی. تو سامعین کرام, عوامی آگہی کی بات آ گئی, تو یہاں انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا, اور میں نے ان کو ان کے بات وہ جب سوشل میڈیا کی بات کرے تو میں نے ساتھ ساتھ ان کو بھی بتایا کہ آپ کی یہاں تشریف آوری یہی تو دراصل آگہی کو عام کرنے اور ہمارے آڈینس ہمارے سامعین کو بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں ہمارے یہاں یہ سہولیت ہیں, ان سہولیات سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے. تو ہاں جی, اب مزید ہم آگے بڑھیں گے باذن اللہ تعالی, اور اگلے سروس کی طرف ہمارا یہ سوال رہے گا ہمارے مہمان سے کہ بچے کی پیدائش اگر ہو تو اس سلسلے میں نو مولود اگر قطر میں کوئی وزٹر ہے یا کوئی بھی ہے تو نو مولود اگر ہو تو وہ کس طرح جو ہے نا اپنی قانونی کاروائی یا ویزا وغیرہ کے حوالے سے کیا کریں گے, کہاں اپلائی کریں گے, کیا کرنا ہے انہیں, تو اس سلسلے میں ہم اپنے مہمان کا رخ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حاضر ہیں تشریف فرما ہیں کیپٹن فہد محمد سالم الکواری, جن کا تعلق ادارہ عامہ برائے جوازات یعنی پاسپورٹ آفس سے ہے, اور وہ ہمیں بتائیں گے اس سلسلے میں کیا کاروائی کرنی پڑے گی. ساتھ النقیب فہد محمد سالم الکواری من الدعوة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. بصراحة يعني من الخدمات المستحدثة التي وفرتها الإدارة العامة للجوازات عبر تطبيق متراش خدمة سمة مولود جديدة, يعني فهل يمكن توضح للمستمعين أهمية هذه الخدمة وآلية الاستفادة منها؟
1: نعم, هذه الخدمة تستفيد منها العائلة إذا كانت داخل البلاد بسمة زيارة عائلية, والأم إذا كانت حامل ورزقت بطفل بإمكان المستخدم إضافة المولود ضمن زيارة العائلة من خلال تطبيق مطراش. وهذه الخدمة متوفرة في أيقونة السمات عند الدخول إليها اختيار خدمة سمة مولود جديد داخل البلاد, ويجب أن يكون لدى الطفل شهادة ميلاد وجواز سفر, وأن لا يكون مضي على ميلاد الطفل أكثر من 90 يوما لإضافة الطفل إلى زيارة العائلة.
0: حلو حلو. جی سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان کیپٹن فہد محمد سالم الکواری, انہوں نے سلسلے میں وضاحت پیش کی کہ دراصل یہ جو سروس ہے, پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سروس کس کے لیے ہے. تو بچے کی پیدائش ہے, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور یعنی لیکن یہاں ایک بڑی بات ہے کہ اگر یعنی کچھ قانونی کاروائی بھی کرنی پڑتی ہے, جیسا کہ کوئی خاندان اگر فیملی وزٹ ویزا پر قطر میں موجود ہیں, یہ سروس کس کے لیے ہے اس کی وضاحت میں پیش کر رہا ہوں, تو ذرا توجہ سے سنیے کہ یہ سروس اس کے لیے ہے جو خاندان فیملی وزٹ ویزا پر قطر میں موجود ہے, اور جیسا کہ کوئی خاتون حاملہ ہیں اور قیام کے دوران اللہ تعالیٰ انہیں یعنی اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو اسپانسر ہے, جو اسپانسر جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ہیں, تو وہ کیا کر سکتے ہیں,

0: یعنی متراش کے ذریعے, متراش ایپ کے ذریعے جو فیملی وزٹ کا جو خانہ ہے, جو سیکشن ہے, اس کے ضمن میں وہ نو مولود کا اضافہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ خدمت ان کے لیے متوفر ہے, دستیاب ہے. تو یہ آپ کو سمات یعنی ویزاز کی جو ایکون ہے, آئیکون ہے, اس میں آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں جا کر آپ یعنی وہ جو سمت مولود جدید داخل البلاد ہے, یعنی قطر کے اندر ملک کے اندر پیدا ہونے والے نو مولود کے لیے وزٹ ویزا سروس یا ویزا سروس جو بھی آپ کہیں. اچھا, انہوں نے مزید یہ بتایا کہ بچے کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. تو آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ پیدائش کے ساتھ ساتھ جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ کو کلیکٹ کرنے میں وہ کوتاہی نہ کریں, کیونکہ اس کے سلسلے میں اگر آپ دیر کریں گے تو باقی پاسپورٹ کے حوالے سے بھی اس میں تاخیر ہوگی, پھر آگے جا کے اور بھی یہ چیزیں یعنی تاخیر ہوتی جائیں گی. تو برتھ سرٹیفکیٹ, پاسپورٹ بن جائے. اچھا, اور بات یہ کہ مزید اس آپ اگر متراش ایپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ بچے کی پیدائش پر 90 دن سے زیادہ, یعنی 3 مہینے, ٹھیک ہے, 3 منتھس, 3 منتھ سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہو, تو اس وقت جا کر آپ اگر اس دوران اس اثنا میں برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا, پاسپورٹ ہو گیا, تو آپ یہ تمام بیانات دیکھ کر اٹیچ کر کے آپ وہاں جو ہے نا متراش ایپ یوز کرتے ہوئے اس کے لیے آپ اس ویزا کے لیے ملک کے اندر نو مولود کے ویزا کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں متراش یوز کرتے ہوئے. اچھا, ہاں, اگر یعنی 90 دن کی جو بات کہی گئی ہے یا پھر 3 مہینے کی بات اگر یہ کراس کر جاتا ہے تو اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم میں پرابلم آ گیا, چونکہ آپ نے وہ شرط پوری نہیں, یہ شرط نہیں اتر رہی نا, تطابق نہیں ہے, مطابقت نہیں ہے. تو 90 دن اگر گزر گیا تو براہ راست آپ کو یعنی وہ جو خصوصی شعبہ ہے ادارہ مبرہ جوازات کا جو بھی ادارہ ہے یعنی وہاں آپ کو رجوع کرنا پڑے گا وہاں سے. صحت النقیب یعنی للاستضاح النقطہ هذه يعني مثلا اذا مضى اكثر من 90 يوما
1: نعم
0: ففي هذا الحال لازم يراجع صح يعني شخص يعني الاداره يعني ما يقدر يسوي هذا من خلال المتراش
1: نعم لازم يراجع وترتب عليها بعض الامور
0: اوكي قانونيه
1: القانونيه نعم
0: جیسا کہ ہمارے مہمان نے وہی اس بات کی تاکید کی کہ اگر وہ جو اگر 90 دن اگر کراس کر جائے تو اس سلسلے میں جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ یعنی بچے کی پیدائش ہو تو اس سلسلے میں ساتھ ساتھ جو ہے نا ان تمام خوشیوں کے ساتھ ساتھ اقامت جو معاملات ہے بر وقت اس کی کارروائی انتہائی ضروری ہے. آپ یہ سرکاری جو آفیشیل جو بھی پروسیجرز ہیں ان کو مؤخر نہ کریں کیونکہ بعد میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, بالخصوص اگر یہ جو سروس ہے یہ ان کے لیے ہے جو خاندان وزٹ ویزا پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر تو اور بھی زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا, جو کہ متعلقہ دستاویزات اور ضروری کارروائی اگر اس میں کہیں پر کوئی پرابلم رہ گیا تو بعد میں یہ اور بھی مسائل زیادہ اس کو پیچیدہ بنا دیں گے. تو سامعین کرام, یہ متراش ایپ بلکہ یعنی یہاں پر کئی ساری یعنی یعنی کیا کہتے ہیں اسے یعنی کئی سو خدمات یہاں موجود ہیں اس متراش ایپ میں. تو یعنی آپ جو بھی یہاں پر دستیاب ہے آپ اسے مستفید ہوں. تو اب ہم مزید اگلے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھیں گے. ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹ کیپٹن فہد محمد السالم الکواری, جن کا تعلق ادارہ عامہ برا جوازات سے ہیں, ان سے ہمارا اگلا سوال یہ رہے گا کہ جب ہم یعنی کمپنی وغیرہ کے حوالے سے یا جو کمپیوٹر کارڈ کہتے ہیں اس کو کھولنے کا ایک سروس ہے, تو اس سلسلے میں وہ ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جو کمپنی کے افراد ہیں وہ ضرور ہمارے اس یعنی حصے کو

0: پروگرام کے اس حصے کو ضرور سنیے توجہ سے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ کمپنی کی کچھ بھی ہے, ایکسپائر ہو گیا ہو, یہ ہو گیا, مسئلہ ہے, لیکن آپ کو آئی ڈی رینیو کرنی ہے, تو پھر آپ کو اس بات کی صحیح معلومات رہنی چاہیے کہ آپ کو کیسے کاروائی کرنی ہے اور کمپیوٹر کارڈ کو آپ دوبارہ کیسے کھول سکتے ہیں, کیا سسٹم ہے, کیا پروسیجر ہے. اس سلسلے میں ہمیں بتائیں گے ہمارے کیپٹن فہد محمد سالم القواری, جن کا تعلق پاسپورٹ کے ادارہ عامہ سے ہیں. بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
3: آج ہی رابطہ کریں
2: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: دوستوں, سمندری سفر کے دوران آئل پلیٹ فارم سے دور رہنا قوانین کی پابندی اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. منسٹری آف انٹیریئر عوام کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود آئل پلیٹ فارمز, چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے, ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کسی بھی قانونی کارروائی کا شکار نہ ہوں. 2004 کے قانون نمبر 8 کے تحت, جو کہ ماری ٹائم پیٹرولیم اور گیس انسٹالیشنز کی حفاظت سے متعلق ہیں, آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی ان آتھرائزڈ شخص کسی بھی سمندری فیسلٹی کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اور اسی قانون کے آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے, سمندری فیسلٹیز کے 500 میٹر کے اندر مچھلیاں پکڑنا یا فشنگ گیئر چھوڑنا منع ہے. منسٹری نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت جرمانے اور قید کی سزائیں دی جا سکتی ہیں. آپ کا آف شور پیٹرولیم انسٹالیشنز کے مختلف آکسلری یونٹس کے قریب نہ جانا آپ کو قانونی کارروائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے.
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107.
3: FM 107.
5: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: इस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का सबसे ये एक अहम मरहला है जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी मालूमात अब हमारे मेहमान फराहम करेंगे। कैप्टन फहद मोहम्मद सालम अल-कुवारी का मरुख करते हैं। साथ नकीब फहद मोहम्मद सालम अल-कुवारी मिन दौलत अल-आम अल-जवाज़ात अत-ताबे लवज़ारत अल-दाखिलिया बदौलत क़तर कमा ज़िक्रतुम यानी मुसबक़न यानी अन ख़दमात लदौलत अल-आम अल-जवाज़ात तशमल अल-अफ़राद व कज़ालिक अस्हाब अश-शरिकात यानी मुनशआत फयानी तहदथ लो यमकनक हल यमकन अन तहदथुना अन ख़दमात क़ैद अल-मुनशआ المتوفرة عبر تطبيق مطرش.
1: نعم، يوجد من خلال التطبيق العديد من الخدمات التي تخص أصحاب المنشآت والشركات، وتم تطوير الخدمات لهذه الفئة بحيث تستطيع إنجاز خدماتها المهمة بكل سهولة ويسر، حيث يمكن الدخول من خلال التطبيق إلى أيقونة الخدمات العامة واختيار أيقونة خدمات قيد المنشأة، حيث تحتوي هذه الأيقونة على عدد 6 خدمات، وهي خدمات إصدار المنشأة التجارية رئيسي وفرعي، وخدمة شطب قيد المنشأة، وتحديث أو تجديد المنشأة، وفتح قيد المنشأة، واستثناء مفوض.
0: جميل جميل. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان یہ بتا رہے تھے کہ متراش ایپ کے ذریعے اب جو ہے نا جو کمپنی میں کام کرنے والے ہیں، کمپنی والے ہیں، وہ کافی ساری خدمات ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور یہ خدمات دستیاب ہیں متراش ایپ میں، اور بڑی آسانی سے آپ یعنی متراش ایپ کے ذریعے یہ خدمت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یعنی بڑی بات انہوں نے یہ بتائی کہ آپ جنرل جو سروس متراش ایپ میں جنرل سروس کا جو سیکشن ہے اس سیکشن میں جائیے، اور آپ قید المنشأ یا پھر کمپیوٹر کارڈ کی جتنی خدمات ہیں اس کو سلیکٹ کیجیے۔ تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو وہاں اور بھی مزید 6 خدمات ملیں گے، تو اس میں آپ کو کوئی لائسنس ایشو کے حوالے سے ہے، کمرشیل جو لائسنس ایشو کے حوالے سے خدمات ہیں، یا پھر آپ کوئی کمپیوٹر کارڈ کو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے، یا پھر اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہاں یعنی کمپنی کے جو بیانات ہیں اس میں کوئی اس کو تجدید کرنے کی بات آتی ہے، چونکہ بعض اوقات ایکسپائر ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح جو ہے نا کبھی کبھار کمپیوٹر کارڈ یا جو بھی ہے وہ بلاک رہتا ہے تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو یہاں پر خدمات دستیاب ہیں انہوں نے سلسلے میں بتایا کہ آپ آسانی سے اپنے متراش ایپ کے ذریعے ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اب یعنی یہی دور اندیشی کی بات یہی ہے، اور اپنے وقت کی بچت کرتے ہوئے آپ ان تمام خدمات سے مستفید ہوں، اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کی کمپنی کے یہ جو امور جو خدمات بتائی گئی ہیں اس سلسلے میں آپ جا کر رجوع کریں، بجائے اس کے آپ خود اپنے متراش ایپ کے ذریعے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نعم سيادة النقيب، هل تبي تضيف عن في هذه النقطة؟
1: نعم، في السابق كان يعني أغلب المناديب يقومون بمراجعة الإدارة العامة للجوازات ومراكزها الخدمية لهذه الخدمات اللي تم إتاحتها لهم من خلال التطبيق، ومثال على ذلك اللي هي خدمة طلب فتح قيد منشأة لفترة أسبوع لتجديد الإقامات إقامات موظفيها. تم مراعاة ظروف الشركات، قامت الإدارة العامة للجوازات تسهيل هذه الإجراءات من خلال تقديم هذه الخدمة من تطبيق مطرش، حيث بالإمكان حاليا فتح قيد المنشأة لمدة أسبوع لتتمكن المنشآت من تجديد إقامات موظفيها دون تأخير، ولحل أي عوائق تتعلق بتجديد السجل التجاري والرخصة التجارية.
0: جميل جميل، ما قصرت. يعني أتمنى أن الجمهور يستفيد من هذه المعلومات بصراحة مفيدة جدا. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن فہد محمد سالم الکوار، جن کا تعلق پاسپورٹ کے ادارہ عامہ سے ہے جو وزارت داخلہ کا ایک اہم شعبہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے اس پہلے بتایا کہ اس ادارے کے ماتحت اور بھی ساتھ ادارے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک اہم ادارہ ہے, اور اس میں جیسے کمپنیوں کے حوالے سے ہم نے کہا کہ کمپنی میں جو کام کرنے والے

0: دیں کارکن ہیں, ملازمین ہیں, آپ کو بھی کافی ساری جو ہے نا صرف افراد نہیں بلکہ کمپنی کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں, ان کی کافی اہم اس طرح کی خدمات ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو یہ کمپنی کے جو نمائندے ہوتے تھے وہ کافی وہ رش لگاتے تھے اور وہاں جا کر بھیڑ لگاتے تھے وہ ادارہ عامہ برائے پاسپورٹ میں, پاسپورٹ کے ادارہ عامہ میں, پاسپورٹ آفس میں ہر وقت ان کی موجودگی رہتی تھی. اس طرح کی جو خدمات جو ہم نے اس سلسلے میں ہمیں مہمان نے بتایا ہے, تو ان خدمات کے حصول کے لیے مثلا اب انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر کارڈ اوپن کرنے کے لیے کمپنی پر کچھ ہے, بلاک ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, ایکسپائر ہو گیا, تو اگر یعنی ایک ہفتے کے لیے کمپیوٹر کارڈ کوئی کھولنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں پہلے وہ جو ہے نا مندوب حضرات جو ہے نا وہ پہلے وہ براہ راست وہاں جاتے تھے پھر جا کر کاروائی کرتے تھے. اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ملازمین ہیں ان کی آئی ڈی وغیرہ رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, تو ضرورت پڑتی ہے یعنی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدمت, یہ سروس اب دستیاب ہے متراش ایپ میں. تو اب شرکات کی مختلف جو مسائل ہیں, کمپنیز کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاسپورٹ کے ادارہ عامہ نے انہوں نے بڑی آسانی کا جو ہے نا یہ طریقہ بتایا ہے, آسان طریقہ کہ آپ اس خدمت کے لیے کمپیوٹر کارڈ بلاکیج ہے اس کو آپ کھولنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے لیے, تو آپ اپنے متراش ایپ کو یوز کرتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس طرح جو ہے نا آپ اپنے کمپیوٹر جو بھی آپ پر جو بھی مسئلہ ہے اس کو ایک ہفتے کے لیے آپ اوپن کر کے اپنے جو بھی آپ کے موظف ہیں, ملازمین ہیں, ان کے اقامات کے رینیو کا مسئلہ ہے وہ سب آپ مکمل کر سکتے ہیں بغیر کسی تاخیر, اور یعنی کہ اور تاکہ یعنی کوئی آپ کی یہ جو لائسنس ہے کمرشیل جو لائسنس ہے آپ کا تو اس سے متعلق اس کی تجدید سے متعلق جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کے حل کے بغیر بھی آپ اپنے ملازمین کے اقامات وغیرہ رینیو کر سکتے ہیں. کیسے رینیو کریں گے؟ یعنی اس کمپیوٹر کارڈ کو اوپن کرنے کے ذریعے ایک ہفتے کے لیے کھولتے ہیں تو اس پر جو ہے نا جو بھی آپ کے انڈر میں ہیں اس کو آپ ان کی آئی ڈی رینیو کر دیجیے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو, اور یہ جو سروس پہلے جانا پڑتا تھا ان سے باقاعدگی وہاں سے براہ راست سامنا کرنا پڑتا تھا, وہ اس کی ضرورت نہیں رہی جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا. اب آپ متراش ایپ کے ذریعے ہی اس خدمت سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو یعنی بہت ہی سہولت یہ کافی اہم ہے کیونکہ جن کے پاس بڑی تعداد ملازمین ہوتے ہیں اور جنہیں روزانہ ان سے کوئی نہ کوئی معاملہ رہتا ہے اقامتی معاملات سے, تو یہ ان کے لیے اس میں کافی آسانی ہو گئی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف یعنی کمپیوٹر کارڈ کھولنے کے حوالے سے ہی بلکہ تجدید کے حوالے سے یہ جو بھی جو سروس ہم نے بتائی ہیں سب اس کے اندر ہیں, تو آپ مستفید ہو سکتے ہیں جو کمپنی والے ہیں وہ ان سے. تو یعنی اوور آل یہ پاسپورٹ کے ادارہ عامہ کا جو یہ سروسز ہیں یہ سروسز صرف کمپنیوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں جو کمپنی کے انڈر میں جتنے ملازمین کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی یعنی یہ سہولیات یہ فراہم آسانی پیدا کر رہی ہیں. تو امید ہے کہ یہ یعنی جو بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ ان اہم نکات سے ضرور مستفید ہوں گے اور آپ کو اس سلسلے میں جانکاری حاصل ہوگی کہ دیکھیں آپ متراش ایپ کے ذریعے ہی اس کام کو پورا کر سکتے ہیں. اب مزید ہم آگے بڑھیں گے, کیپٹن فار محمد سالم الکواری وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان کا تعلق پاسپورٹ کے ادارہ عامہ سے ہیں, اور اب ہمارا سوال رہے گا ان سے کہ اگر یعنی جو سپانسر ہے سپانسر چینج کرنے کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے. سعادت النقیب فیض محمد سالم الکواری من ادارة العامة للجوازات التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر. سعادة النقيب يعني من الخدمات المهمة التي اتاحتها الادارة العامة للجوازات عبر تطبيق متراش خدمة تغيير مستخدم السمة. نعم. حبذا لو توضح لنا الفكرة.
1: نعم, خدمة تغيير مستخدم السمع. طبعا هذه المستخدم الشخصي. هذه الخدمة تعني بأن إذا قمت باستخدام شخص ما للعمل لديك ولم ينجح في العمل وحصل على مستخدم آخر بحاجة إليه, بإمكانك التنازل عنه إلى مستخدم آخر دون الحاجة إلى كتابة خطاب للجوازات. فقط المطلوب منك الدخول على التطبيق مطراش واختيار أيقونة السمات, وبرغم السمة تستطيع عمل استثناء للوافد ليستفيد منها مستخدم آخر في خطوات بسيطة وسهلة.
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسے کہ کیپٹن فہد محمد سالم الکواردن کا تعلق پاسپورٹ کے ادارے عامہ سے ہے, انہوں نے اس سروس کے حوالے سے جو وضاحت پیش کی ہے عموماً مختصر وہ یہ بات بنتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیرون ملک سے کسی کارکن یا ملازم کو اپنے پاس کام کے لیے بلاتا ہے, لیکن بعد میں مختلف وجوہات کی بنا پر وہ ملازمت کامیاب نہیں ہو پاتی. ممکن ہے کہ کام کی نوعیت مناسب نہ ہو, یا پھر جو مستخدم ہے, اسپانسر ہے اور ملازم ہے, کام کرنے والا کارکن, دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ انتظام ان کے لیے موضوع نہیں. تو ایسی صورتحال میں پہلے تو کافی جو ہے نا کاغذاتی کاروائیاں کرنی پڑتی تھیں, متعدد نظام مراحل درکار ہوتے تھے, تو مختلف درخواست کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی جو مستقل کمیٹی ہے ان کے پاس, تو لیکن یعنی پاسپورٹ آفس کے پاس کوئی یعنی کاغذی درخواست وغیرہ جمع کرانی پڑتی تھی, لیکن اب اس کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے کہ اب پاسپورٹ آفس نے اس عمل کو کہیں زیادہ آسان بنا دیا ہے, اب اگر کسی شخص کے پاس ایسا کارکن موجود ہے جسے کوئی دوسرا یعنی اسپانسر قانونی طریقے سے اپنے پاس لانا چاہتا ہے تو متراش ایپ کے ذریعے اس عمل کو آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے. بس مطلوب یہ ہے کہ متراش ایپ کو یوز کرتے ہوئے آپ وہاں پر جو ویزا جو سیکشن ہے وہاں آپ اس کو کلک کریں, اور ویزا سروس کلک کر کے آپ یعنی آگے مزید اس کا جو ویزا نمبر ہے نا, ویزا نمبر جس پر وہ کنٹری میں آیا ہے, ملک اندر آیا ہے, تو آپ اس کو یعنی وہاں یہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے یعنی عمل استثناء, یعنی اس کے لیے کوئی استثناء کا کوئی ایسا خاص آپشن ہے, اس پر آپ کلک کر کے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا جو اسپانسر ہے وہ اسے اپنے ذمے لے لے. تو یہ ایک طریقہ ہے تاکہ اگر کسی کو یہ ضرورت پیش آئے کہ بھائی جو ملازم آیا ہے وہ میرے لیے نامناسب ہے یا وہ میرے کام کے نہیں, اس حال میں کہ وہ دوسرا کوئی ہے جو اسپانسر جسے اس کی ضرورت ہے اور جو ملازم ہے کارکن ہے وہ بھی جانا چاہ رہا ہے, تو یہ ایک سسٹم یہاں دستیاب ہے. مزید آگے بڑھیں گے اور وقت زیادہ باقی نہیں, صرف 12 منٹ ہیں ہمارے اس پروگرام کے باقی, تو چلیں اب مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے مہمان سے کہ اگر کوئی فیملی اسپانسر کی چینجنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سلسلے میں جو سروس ہے وہ اس سروس کی وضاحت کیا ہے. صحت سعادت نقیب فہد محمد سالم الکواری, یعنی خدمة تغيير المستخدم العائلي, حب أن توضح لنا هذه الخدمة.
1: هذه الخدمة خاصة بالعلاقات العائلية حيث تمكن الفئات العائلية من الانتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر في إطار العائلة, في إطار العائلة فقط. مثلا في حال زواج ابنة الوافد ممكن
0: أحد يقدر يستخدم هذه الخدمة وينقل يعني من مستخدم,
1: من مستخدم إلى مستخدم فقط العلاقات العائلية.
0: جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ فیملی اسپانسر جو ہے اس میں بھی چینجنگ لا سکتے ہیں, وہاں متراش ایپ میں یہ بھی دستیاب ہے کہ آپ یعنی یہ جو تعلقات خاندانی جو تعلقات ہیں اس ان کے لیے ہی جو یہ خدمت ہے, تو کہ وہ یعنی خاندانی جو افراد ہیں وہ ایک اسپانسر سے دوسرے اسپانسر کی طرف منتقل ہوں, یعنی خاندانی فریم کے تحت. مثلا انہوں نے مثال کے طور پر بتایا کہ جو کارکن ہے, جو مقیم فرد ہے, اس کا اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہو تو پھر یعنی وہ اپنے شوہر کی اس میں اسپانسرشپ میں منتقل ہو سکتا ہے سروس کو یوز کرتے ہوئے, تو یہ بھی بآسانی کی جا سکتی ہے. اس میں سلسلے میں بھی آپ کو یعنی براہ راست ادارہ عامہ برائے جوازات کے جو کی ضرورت نہیں. مزید آگے بڑھیں گے اور ہمارے مہمان فہد کیپٹن فہد محمد سالم الکوال, ان کا تعلق پاسپورٹ کے ادارہ

آپ لوگ جو ہے نا جو خدمات یہاں الیکٹرانک دستیاب ہیں تو آپ ان کے لیے وہاں جا کے بھیڑ نہ لگائیں, اور اس طرح جو ہے نا وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کی, آپ چونکہ خدمات متراش کے ذریعے ہی, متراش ایپ کے ذریعے ہی آپ یہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اور مزید انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا جو ہمارے سننے والے ہیں, تو بے اللہ تعالیٰ ان کی جو یہ ہدایات ہیں, جو رہنمائی ہے, یہ سب کے لیے مفید ہیں ضرور. اور یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو بھی سہولیات ہیں, جدید سہولیات, ہم ان سے مستفید ہوں. اسی آگاہی کو عام کرنے کے لیے ہمارے یہاں مختلف اداروں سے, وزارت داخلہ کے مختلف اداروں سے افسران تشریف لاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ سامعین کرام, آج کے اس حلقے سے ہمارے تکنیکی معاون اسیلہ بندارا, ہمارے مہمان کیپٹن فہد محمد سالم الکواری اور حضرت الحاج شفیع الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

نمائی پوشیدہ ہے۔ آج ہم بعض ایسی آیات یا ایک ایسے واقعے پر غور کریں گے جو انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ بھی ہے اور انسانوں شیطان کے درمیان جاری ازلی کشمکش کی بنیاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم الہی کی تعمیل کی مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی نافرمانی تھی، لیکن چند ہی لمحوں بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں نے نافرمانی کی مگر انجام مختلف کیوں ہوا؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور ابلیس کے بارے میں فرمایا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے۔ سامعین کرام، فرق صرف ایک تھا، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی لیکن انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ ابلیس سے بھی خطا ہوئی مگر اس نے اپنے غلطی کو غلط ماننے کے بجائے اس کا جواز پیش کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہیں سے تکبر کا آغاز ہوا اور یہی وہ بیماری ہے جسے قرآن اور سنت سب سے خطرناک روحانی بیماری قرار دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی لغزش انسانی کمزوری تھی جبکہ ابلیس کی لغزش تکبر تھی۔ انسانی کمزوری انسان کو توبہ تک لے جاتی ہے لیکن تکبر انسان کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، شیطان کی اصل خواہش صرف یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے۔ اگر صرف گناہ ہی اس کا مقصد ہوتا تو توبہ اس کی تمام محنت ضائع کر دیتی۔ شیطان کا اصل ہدف اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اسے گناہ ماننا بھی چھوڑ دے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے لگے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دینے لگے۔ یہی ابلیسی راستہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے اور دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے امید باقی ہے، لیکن جب وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نماز ضروری ہی نہیں یا صرف دل کا صاف ہونا کافی ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے لیکن اسے غلط سمجھے، اللہ سے معافی مانگے اور اصلاح کی کوشش کرے تو وہ آدم علیہ السلام کے راستے پر ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہ کو حق ثابت کرنے لگے، اس کے لیے نئے نام اور نئے جواز تراشنے لگے تو وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ غور کیجیے، قرآن نے شیطان نہیں کہا بلکہ شیطان کے قدم کہا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے گناہ کو معمولی بناتا ہے، پھر اس کی عادت ڈالتا ہے، پھر اس کا دفاع سکھاتا ہے اور آخر میں انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر کوئی معمولی عیب

نہیں بلکہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ سامعین کرام، آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو سوال یہ نہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں، کیونکہ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے، کیا ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنی خواہشات کے لیے دلائل تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ یاد رکھیے، گناہ کے بعد ندامت ایمان کی علامت ہے، جبکہ گناہ کے بعد تکبر ہلاکت کی نشانی ہے۔ اگر آپ سے ایک ہی غلطی 100 مرتبہ بھی ہو جائے تو 100 مرتبہ توبہ کیجئے، لیکن ایک بات سے ہمیشہ بچیے، اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نجات توبہ میں تھی اور ابلیس کی ہلاکت تکبر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، انکساری اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو تکبر اور خود پسندی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جو پوری زندگی کا خلاصہ اپنے اندر سبوئے ہوئے ہیں۔ یہ چند الفاظ نظر آتے ہیں مگر معنی کے ایک سمندر ہیں۔ آج کی آیت پر تفصیلی گفتگو سے پہلے چلے پچھلے حلقے کی آیت کو ذرا دہرا لیتے ہیں۔ وہ آیت جو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے ہی بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے، کوئے میں پھینک دیے گئے، غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے، جھوٹے الزام کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی لمبی داستان ابتلا کے بعد جب قرآن کامیابی کا راز بیان کرتا ہے تو صرف دو الفاظ سامنے آتے ہیں، تقوی اور صبر۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ کی نافرمانی کا موقع ہو تب وہ اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے۔ جب یوسف علیہ السلام کے لیے گناہ کے تمام دروازے کھول دیے گئے تو انہوں نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے بعد انسان جلد بازی نہ کرے، شکایت نہ کرے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ قائم رکھے۔ کنویں میں صبر، غلامی میں صبر، جیل میں صبر، انتظار میں صبر، یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا عنوان تھا۔ سامعین کرام، ہماری زندگی میں بھی یہی دو امتحان آتے ہیں۔ کبھی حرام ہمارے سامنے آتا ہے اور تقویٰ کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی حلال راستہ اختیار کرنے کے بعد مشکلات آتی ہیں اور صبر کا امتحان لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک ملازم رشوت لینے سے انکار کر دیتا ہے مگر ترقی کسی اور کو مل جاتی ہے۔ ایک تاجر دھوکہ دینے سے بچتا ہے مگر وقتی طور پر اس کا منافع کم ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان ناجائز تعلق سے خود کو بچا لیتا ہے مگر تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طالب علم نقل سے انکار کرتا ہے مگر دوسروں کو زیادہ نمبر مل جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان آ کر کہتا ہے، دیکھا تم نے کیا حاصل کیا، اگر تم بھی دوسروں کی طرح کرتے تو آج کامیاب ہوتے۔ لیکن قرآن جواب دیتا ہے، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، بعض اوقات ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے نتائج کے انتظار میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج صبر کریں اور کل کامیابی مل جائے، آج قربانی دیں اور کل انعام آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری

0: جلدبازی کے مطابق نہیں چلتا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ رہائی کب ملے گی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کنویں کے بعد کیا ہوگا، جیل کے بعد کیا ہوگا، اور مستقبل میں اللہ ان کے لیے کیا فیصلہ فرمائے گا۔ مگر ایک چیز انہیں معلوم تھی، میرا کام اللہ کی اطاعت ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی مومن کی شان ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور انجام اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج کے دور کی ایک بڑی بیماری جواز تراشنا ہے۔ غلطی کو غلط ماننے کے بجائے ہم اس کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، ٹھیک اس شیطان رجیم کی طرح۔ کبھی حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی معاشرے کو، کبھی زمانے کو، اور کبھی اپنی کمزوریوں کو۔ لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کہاں حق پر ہیں اور کہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اسی لیے تبریر اور بہانے بازی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ سے زیادہ خطرناک چیز گناہ کا دفاع کرنا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان سے گناہ کروائے، لیکن قرآن مجید پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ شیطان کا آخری ہدف نہیں، بلکہ اس کی اصل منزل کچھ اور ہے۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے اس مرحلے میں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد بإذن اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں۔ شیطان کی سب سے پہلی نافرمانی کیا تھی؟ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، لیکن صرف انکار ہی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، معافی مانگ لیتا، تو معاملہ مختلف ہو سکتا تھا۔ اصل خرابی تو یہ تھی کہ اس نے اپنی نافرمانی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تھا تکبر۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کا پہلا گناہ نافرمانی نہیں بلکہ تکبر تھا۔ سامعین کرام، آج بھی شیطان انسان کو صرف گناہ تک نہیں لے جانا چاہتا، بلکہ وہ اسے اپنی ہی بیماری یعنی تکبر تک پہنچانا چاہتا ہے۔ گناہ کے بعد انسان اگر شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، توبہ کرے، تو شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کو گناہ ماننے کے بجائے اس کا دفاع شروع کر دے، تو شیطان اپنی اصل کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن اسی لیے فرماتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کے حوالے سے نہیں کہا، بلکہ شیطان کے قدم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ لے کر چلتا ہے، پہلا قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، اور آخر کار انسان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اسے اپنی غلطی بھی غلط نہیں لگتی۔ مثال کے طور پر سامعین کرام، ایک نوجوان مرد و عورت کی بات اگر کہیں، شیطان ابتدا میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، وہ پہلے کہتا ہے، ارے یہ تو صرف دوستی ہے، اس میں کیا حرج۔

معاشرے کو، کبھی زمانے کو، اور کبھی اپنی کمزوریوں کو، لیکن قرآن تو کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کہاں حق پر ہیں اور کہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صبر طویل ہو گیا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر بہت کچھ چھوڑا مگر اس کا بدلہ ابھی تک نظر نہیں آیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے آگے نکل گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ وہ برسوں تک اپنی آزمائشوں کا انجام نہیں دیکھ سکے، لیکن اللہ ہر لمحہ ان کے لیے بہترین فیصلہ تیار کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن وہی قیدی مصر کا خزانہ دار بنا دیا گیا، وہی مظلوم عزت و اقتدار کے مقام پر پہنچ گیا، اور وہی بھائی جو اسے کنویں میں پھینک گئے تھے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہی اللہ کی تدبیر ہے، اس لیے انجام کو دیکھنے کے لیے جلد بازی نہ کریں، اپنا دل تقویٰ پر قائم رکھیں، اپنے قدم صبر پر مضبوط رکھیں، اور یقین رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ خلاصہ یہی ہے سامعین کرام کہ اگر انسانی تاریخ کو ایک عظیم داستان سمجھا جائے تو اس کا پہلا باب آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے شروع ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ابتدائی واقعے میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک عظیم سبق پوشیدہ ہے۔ ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں جن سے لغزش ہوئی، جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف درخت کا پھل کھا لیا، اور دوسری طرف ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ دونوں سے نافرمانی ہوئی لیکن انجام ایک جیسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کے بعد دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں، کوئی گناہ آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی لغزش آپ کو شرمندہ کرتی ہے، تو مایوس نہ ہوں، آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن اپنے دل کو تکبر سے بچائیے، اپنی غلطی کو جواز مت دیجیے، اپنے نفس کو حق سے بڑا مت بنائیے، اور ہمیشہ یہ دعا کیجیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی محض ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ہر انسان کی زندگی میں روزانہ دہرائی جانے والی حقیقت ہے۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اگر ہم بنی آدم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں آدم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، شیطان کا راستہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ گویا انسان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ وہ کبھی غلطی نہ کرے بلکہ اس بات میں ہے کہ غلطی کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ یہی وہ بیماری تھی جس نے ابلیس کو ہلاک کیا، اور یہی وہ بیماری ہے جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي

0: شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید وابستہ رکھے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کر دوں گا. تو سامعین کرام، اصل سوال یہ نہیں کہ گناہ کتنے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے یا نہیں. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ انسان سے گناہ کروائے، بلکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد انسان کو مایوس کر دے. وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم جیسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی، تم پہلے بھی توبہ کر چکے تھے، اب کیا فائدہ. لیکن قرآن اور سنت کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تم لوٹ آؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سوچئے، ایک انسان بار بار غلطی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اسے اپنی طرف بلا رہا ہے، بار بار دروازہ کھول رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے، اس کا کرم ہے. دیکھیے سامعین کرام، اس حدیث میں مغفرت کا پہلا سبب دعا کو قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے، یعنی بندے اور رب کے درمیان تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. دعا دراصل بندگی کا اعلان ہے، دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرا رب قادر ہے، میں خطا کار ہوں اور میرا رب غفور الرحیم ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اپنے اور بندے کے درمیان کسی واسطے کا ذکر نہیں کیا، فرمایا میں قریب ہوں. دنیا میں جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہتے ہیں تو دروازے ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، وقت لینا پڑتا ہے، سفارش درکار ہوتی ہے. لیکن رب کائنات کے دربار کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی سفارش درکار ہے. رات ہو یا دن، خوشی ہو یا غم، تنہائی ہو یا مجمع، اپنے رب کو پکاریں، وہ سن رہا ہے، وہ قریب ہے. اسی لیے سامعین کرام، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں.

ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو لیکن اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا شاید بہت مشکل کام ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں ایسے آسان اور خوبصورت طریقے سکھائے ہیں جو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو تقریباً ہر روز کئی مرتبہ ہمارے سامنے آتی ہے لیکن اکثر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی اور یہ سنت ہے پانی بیٹھ کر پینا سمری کرام پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا انسان دن میں کئی مرتبہ پانی پیتا ہے لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے آج کل کی مصروف زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلتے چلتے گاڑی کے پاس کھڑے کھڑے دفتر کے کوریڈور میں یا کسی کام کے دوران جلدی جلدی پانی پی لیتے ہیں بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے پانی کیسے پیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب بھی سکھائے ہیں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا راوی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اور کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو اس سے بھی زیادہ نامناسب ہے روایت ہے جامعہ ترمذی کی سامعین کرام یہ حدیث ہمیں ایک خوبصورت ادب سکھاتی ہے اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس انداز سے کھانا اور پینا ہے کیونکہ مسلمان کی زندگی نظم وقار اور شعور کی زندگی ہے جب انسان بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے وہ جلد بازی سے بچتا ہے وہ نعمت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہاں ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا صحیح بخاری میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسند کرتے ہیں حالانکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پانی پیتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے دیکھا علماء کرام نے ان دونوں حدیث کو جمع کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ افضل طریقہ تو بیٹھ کر پانی پینا ہے جبکہ کھڑے ہو کر پانی پینا ضرورت یہ کسی خاص حالت میں جائز ہے جس طرح سامعین کرام اسلام توازن کا دین ہے نہ تو ہمیں سختی میں مبتلا کرتا ہے اور نہ ہی آسانی کے نام پر بے پرواہی کی طرف اور غفلت اور سستی کی طرف لے جاتا ہے تو چلیں سامعین آج سے ہم جب بھی موقع ملے پانی بیٹھ کر پینے کی کوشش کریں گے اور یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دے گی بإذن اللہ تعالی سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک

0: عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ, بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ, آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی.

کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟

0: غفور
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقعت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی برا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔

یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں اچھا اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی یہ قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز